מה-FM. וכמה שתהיתי, אני לא מצטער על כלום. כל כך הרבה חוויתי, גם בדרך כשנפלתי ברגע שפל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: פלוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: מבצע קיץ בלעדי

0: התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי ההתראה שנשמעה בקיבוץ כיסופים שבעוטף הופעלה בעקבות זיהוי שב. פיקוד העורף הודיע עוד לפני כן כי האירוע הסתיים. מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת לפנות בוקר בוושינגטון. במהלך הביקור הוא ישתתף בטקס ההשקבה של הסנטור לינדזי גרהם ויפגש בהמשך היום עם הנשיא טראמפ. פרשננו בוושינגטון ברק רביד שוחח עם הנשיא האמריקני.
2: הנשיא טראמפ אמר לי כי הוא מתכוון למכה את הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בנושא מלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים מאוחר יותר, טראמפ הוסיף כי הוא ונתניהו רואים פחות או יותר עין בעין את הנושא האיראני, אבל באותה נשימה הוא אמר כי יש להם גם מחלוקות בנושא. טראמפ אמר לי כי הוא החליט להשות את התקיפות האמריקניות באיראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן, אבל הדגיש כי הוא עשוי להורות על חזרה לפעולה עוצמתית באיראן אם המסע ומתן ייכשל.
1: בלשכת ראש הממשלה ניסו לקבוע את הפגישה כבר בתחילת החודש, אולם לא נרשמה הצלחה, עד שהאמריקנים הציבו תנאי. פרסום ראשון של כתבנו המדיני ירון אברהם.
3: האמריקאים העבירו רמזים של הפגישה הזו, נתניהו יצטרך לבוא עם איזושהי תמורה מקדימה שתראה לי טראמפ התקדמות באחת הזירות. המסר שעבר, אם אתה חושב להגיע בידיים ריקות, אתה לא תגיע. שני מקורות שמעורים בפרטים מספרים שהזירה שבה בחר נתניהו להציג התקדמות היא הזירה האזתית. נתניהו הכניס מעכשיו לעכשיו וללא הכנה מוקדמת דיון קבינט, ובו אושרה הכנסת כוח הייצוב הבינלאומי לעזה, אפילו שחמאס לא עמד במחויבות שלו להתפרק מנשקו.
1: השר בן גביר מסר את תשובתו לבגץ על המגעים עם היועצת המשפטית לממשלה בעניין התערבותו בעבודת המשטרה, אחרי שבה הרב מיארה הודיע לבית המשפט כי כשלו הניסיונות להגיע להסדר וכי הוא ממשיך להתערב בעבודתה. בתגובתו ציין בן גביר כי המגעים הופסקו באופן חד צדדי וטען כי הייעוץ הוסיף סעיפים שנועדו אך ורק להגביל את סמכויותיו. מרכז הליכוד אישר את יוזמת נתניהו לשריונים ברשימת המפלגה וכן אישר ברוב דחוק את הצעתו של השר חיים כץ לשינוי שיטת הבחירה במחוזות. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בעקבות הפער הזעום בתוצאות עלו טענות לזיופים ובכמה סניפים בליכוד יגישו ערעורים. בעקבות ידוי אבנים של ישראלים לעבר רכבים פלסטינים סמוך לתחנת הדלק אלי, רכב פלסטיני איבד שליטה ופצע באורח בינוני נער ישראלי בן 17, כך מסר דובר צהל. כוחות צהל הוקפצו למקום והמשטרה עקבה את הנהג הפוגע להמשך חקירת התקרית ומדגישה כי לא מדובר באירוע חבלני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: תו הזהב של שופרסל.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692.
6: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
1: עד החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: היית מייעץ לבעל עסק לבדוק את נושא הארנונה לפני שהוא בוחר אם להקים את העסק שלו?
1: לגמרי. לפעמים יש הפרשים של מאות אלפי שקלים בין עיריות שונות לאותה פעילות ולאותו שטח.
0: בעלי עסקים תתעוררו. הנושא של בדיקת הארנונה, אין שום סיבה לא לעשות את זה.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.

0: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
2: נכון.
1: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא, לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: מה קורה אראלה? לא מאמין.
3: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
4: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
3: איזה חמוד.
4: איזה כיף, תודה רבה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: מבצע

0: תנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענה דוידו ועם החדשות. חיל האוויר יירט כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. דובר צהל ציין כי כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ ומקור השיגור בבדיקה. עוד נמסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. מטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת לפנות בוקר בוושינגטון. במהלך הביקור המדיני בארצות הברית, נתניהו השתתף בטקס ההשקבה לסנאטור לינדזי גראהם, והיפגש בהמשך עם הנשיא טראמפ. פרשננו בוושינגטון ברק רביד שוחח עם הנשיא האמריקני.
2: הנשיא טראמפ אמר לי כי הוא מתכוון למכה את הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בנושא מלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים מאוחר יותר, טראמפ הוסיף כי הוא ונתניהו רואים פחות או יותר עין בעין את הנושא האיראני, אבל באותה נשימה הוא אמר כי יש להם גם מחלוקות בנושא. טראמפ אמר לי כי הוא החליט להשהות את התקיפות האמריקניות באיראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן, אבל הדגיש כי הוא עשוי להורות על חזרה לפעולה עוצמתית באיראן אם המסע ומתן ייקשר.
1: בלשכת ראש הממשלה ניסו לקבוע את הפגישה כבר בתחילת החודש, אולם לא נרשמה הצלחה עד שהאמריקנים הציבו תנאי. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
3: האמריקאים העבירו רמזים שאל הפגישה הזו נתניהו יצטרך לבוא עם איזושהי תמורה מקדימה שתראה לי טראמפ התקדמות באחת הזירות. המסר שעבר, אם אתה חושב להגיע בידיים ריקות, אתה לא תגיע. שני מקורות שמעורים בפרטים מספרים שהזירה שבה בחר נתניהו להציג התקדמות היא הזירה האזתית. נתניהו הכניס מעכשיו לעכשיו וללא הכנה מוקדמת דיון קבינט ובו אושרה הכנסת כוח הייצוב הבינלאומי לעזה, אפילו שחמאס לא עמד במחויבות שלו להתפרק מנשקו.
1: סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון בהובלת ארצות הברית התקיים ברומא בין 4 ל-6 באוגוסט, כך על פי בכיר במשרד החוץ האמריקני. עוד ציין הבכיר כי במהלך הסבב צפוי דיון על רחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון ועל המחלוקות בגבול היבשתי בין המדינות. מרכז הליכוד אישר את יוזמת נתניהו לשריונים ברשימת המפלגה, וכן אישר ברוב דחוק את הצעתו של השר חיים כץ לשינוי שיטת הבחירה במחוזות. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בעקבות הפער הזעום בתוצאות, עלו טענות לזיופים, ובכמה סניפים בליכוד מגישים ערעורים. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
4: כתב הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק כתב הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: יום האהבה ברדיוס 100 FM.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חייד.
1: בהחלט פעמיים כי מושלם, אפילו יום שלישי בשבוע נפתח כאן ברדיוס 100 FM. 7:05. אצלנו בואו נסתנכרן עד 9. שעתיים של בוקר חדש כבר עכשיו יוצאות לדרך, ואנחנו איתכם עם מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל. הנה כבר לחצתי פליי. נספר לכם שקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור בשעתיים הקרובות. אני שיר הזה אבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם 10cc והשיר הנפלא הזה שכל כך הרבה זמן לא שמענו, איזה כיף. I'm not in love. אז אני ערבה, ערב טובה. בוקר טוב.

כלבי מבית הרבנאי. 7:15, אם לדייק ממש, אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100 FM. להקת אמריקה מצטרפת אלינו עכשיו עם קליפורניה דרימין. ואחרי הפסקה קצרה, נספר לכם על הפרס המשפחתי, הכרטיס המשפחתי ללג'נס שמחכה לאחד או אחת מכם גם היום. תהיו מוכנים עם הוואטסאפים פתוחים, עם הטלפונים. תכף נוציא גם את התחרות היומית לדרך.

0: ללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה. בכפוף לתקנון.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888

להחזיר אותנו אליכם. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. יאללה, בוקר טוב, בואו, כבר 7:27, יום שלם לפנינו, וזה היום השלישי בשבוע. וטונה כאן איתנו, אז בכלל, סיבה טובה להצטרף. היי, בייב.

0: רדיו ספיישל. פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

קרולינה, צר לי, צ'רלי. דעו לכם שלנו לא צר בכלל, כי הקבוצה הכי נחשקת שלנו חזרה. המתחם הוואטסאפ החם של רדיו סמי FM, הנה אנחנו מזכירים לכם, בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ הזו, שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים ופרסים שווים וחלוקות כיפיות. תוכן שווה ומעניין לפני כולם. הכל רק לכם, חברי המתחם. אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה ואתם שם, רווחתם בענק, אתם יודעים גם מה קורה שם השבוע, שווה כרטיסים, נכון? אנחנו יודעים. אם עדיין לא קיבלתם הודעה, אז פשוט אל תחכו, פשוט תיכנסו. דרך הלינק בביו באינסטגרם שלנו, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980, גם הולך, נצרף אתכם בכיף. זה המתחם, זה הוואטסאפ של רדיוס 100 FM. חברי המתחם נהנים בענק. בואו להיות חלק. עכשיו, הדובי בראדרס עם Listen to the Music.

0: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפלת צפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר. המאסטר שלך על הקריירה.
8: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
9: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
8: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
10: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
11: 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.

תמיר, תמיר. איזה שיר רומנטי, איזו בלדה יפה. תמיר גרינברג. Roses. טוב, אנחנו היום לא מחלקים פרחים ולא מקדישים לכם שושנים, אבל כן מעניקים לאחד או אחת מכם כרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שרונים. יס, יס. חבר'ה, מדובר בפארק הפתקאות מדהים לילדים, מחכים לכם שם מבוכים ומסלולי חבלים ולייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד, מתחם תחפושות, איפור, בקיצור. חשוב שתדעו ותשימו לב, מדובר בשבע אטרקציות, הכל בכרטיס אחד וליום שלם שם בשרונים, מלא מסגן. רק ב-69 שקלים, יש הטבות, יש הטבות במועדונים מובילים, אז תבדקו שם, קחו את ההנחות שאתם יכולים, מהרו לשריין כרטיסים באתר מיקס שרונים. זה קורה ב-29 ביולי עד 31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון. אני רוצה לספר לכם שכל כך אהבתם את הפעילות אתמול, שאנחנו ממשיכים אותה גם להיום. השיר האגדי של הקיץ שהיה שלכם, שאתם גדלתם עליו, וחשוב מאוד שתכירו לילדים שלכם. שתפו אותנו בוואטסאפ, הנה פתחנו אותו, 03-902-9980, שתפו אותנו בשירי הקיץ האגדיים, הלג'נדס של הסאמר שאתם גדלתם עליהם, ונורא נורא רוצים להכיר גם לילדים שלכם. אנחנו כאן מתחילים לקרוא, הנה אתם מפגיזים משהו, אתם משהו. 03-902-9980, כרטיס משפחתי ללג'נדס במתחם מיקס שרונים, ילך בסוף התוכנית לאחד או אחת מכם ששיתפו, כמובן שגם נשמיע את השיר. קדימה, בואו, הנה נועה. לא פשוט להיות פשוטה. נועה קרן.

Better the devil you know. וכמעט סוגרת את השעה הראשונה שלנו כאן ברדיוס 100 FM. בוקר חדש, אנחנו מחכים לכם כאן, סוגרים אמנם, אבל תכף שעה שנייה יוצאת לדרכה. מי שסופית חותם את השעה הם הפאצ'ו בויז, השיר שיצא בדיוק 3 שנים אחרי השיר של קיילי, Can You Forgive Her? אז תסלחו על ההפסקה הקצרה שתהיה כאן, ותמתינו בסבלנות, כי שלמה שלמה וטובה טובה תגיע מיד. אייל דסקל עורכת המוזיקה, קובי גרבסקי טכנאי, נשיר הזה אבי חיית, הנה פט שופ בויס. Can you forgive her?

0: love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: אז, איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: כן.
12: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
13: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
12: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
13: ברור.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

Kind of Hush. שעה שנייה של בוקר חדש עם Kind of Hush יוצאת לדרך כאן ברדיוס 100 FM. אהלן, איתנו? ערים? בואו, עד תשע, אייל דסקל עורכת המוזיקה וקובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. אנחנו ממשיכים. טוב, את הפתיח הזה אתם בטוח מכירים. Dire Straits, Walk of Life. מה נאחל לכם? נאחל לכם שהבוקר הזה יביא איתו רק בשורות טובות, שיהיה קריר, שיהיה ממוזג ושיהיה איתנו. יאללה, יוצאים לדרך.

0: מיילי סיירוס. בוקר חדש, רדיו שמח. אותו 8:15, אני רוצה להזכיר לכם שהוואטסאפ שלנו פתוח לשיתופים שלכם. גם היום אנחנו מקבלים מכם שירים אגדיים של הקיץ שהיו בילדות שלכם ואתם רוצים להעביר אותם הלאה לילדים, לנכדים. כבר קיבלנו פה הקדשות יפהפיות ובקשות, ואני רוצה לספר לכם שאחד או אחת מכם שישתפו אותנו בוואטסאפ, שמספרו אגב 03-902-9980, יקבל מאיתנו הבוקר כרטיס משפחתי ללג'נדס במתחם מיקס שרונים. זה פארק הרפתקאות מדהים, בין 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כאמור במתחם מיקס שרונים. מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד, מתחם תחפושות, איפור הורים, תקשיב. תקשיבו, 7 אטרקציות יפהפיות מושקעות בטירוף, הכל בכרטיס אחד, כמובן ליום שלם, והכל עולה לכם רק 69 שקלים. יש כמובן גם הטבות והנחות דרך המועדונים ומובילים, תבדקו שם, ומהרו לשריין כרטיסים באתר מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, שם נמצא המתחם הממוזג עם החנייה בשפע, רק תגיעו עם הילדים. וכן, הוואטסאפ שלנו מקבל כל הזמן את השירים האגדיים, הילדות שלכם, מהקיץ שאתם זוכרים בתור ילדים. אחד אנחנו גם נשמיע בסוף התוכנית ונזכה אתכם בפרס הזה, כרטיס משפחתי ללג'נדס במתחם מיקס שרונים, הוד השרון. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקונת, תמשיכו לשלוח לנו בקשות לשירים בוואטסאפ שלנו, ותכף נשתמע שוב.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזה אביחיית, כאן ברדיוס 100 FM.
2: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
3: בכפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
13: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: סוף עונה,
19: סוף עונה,
18: סוף עונה,
19: סוף עונה בנוגה עינת.
20: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
21: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
22: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
23: ענק המימון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: כוכבית 6141.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
23: קרולינה למקה ברלין.
24: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
25: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
27: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
28: אני

לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: גם בשבילנו קצת אחרת וכמה נפלא. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, ככה עם המקצב הזה בדיוק אנחנו ממשיכים. ארזתם לבד? ריו דה ז'נרו, עומר אדם.
1: יס. נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: לוקה לוקה, שקירה שקירה. בוקר חדש, בוקר חדש, רדיוס מה-FM, זה אנחנו. רוצים להזכיר לכם שכרטיס משפחתי ל-Legends במתחם מיקס שרוני מחכה לכם כאן, אצלנו. אוטוטו אנחנו מכריזים על זוכה זוכה, ויש לכם עוד קצת פחות מחצי שעה לנסות ולשים יד על הכרטיס המשפחתי הכל כך שווה הזה, חבר'ה. שבע אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם במתחם מיקס שרוני. מלא הטבות דרך המועדונים המובילים, חפשו שם, מהרו לשריין לכם כרטיסים באתר מיקס שרונים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, הרקון 2, עוד השרון, ואתם משתפים אותנו בלג'נדס של קיץ, שירי קיץ שאתם גדלתם עליהם, שאתם זוכרים מהילדות, נערות, ככה, כשהייתם צעירים, ואתם רוצים שגם הילדים שלכם יכירו ויגדלו עליהם וידעו אותם ויזמזמו אותם, שירי קיץ אגדיים, שותפים לנו את הוואטסאפ, תמשיכו, 03-902-9980, השיר שלכם גם יושמע, יהיה השיר האחרון שיחתום את התוכנית הבוקר, וכמובן יזכה אתכם בכרטיס משפחתי ל-Legends במתחם מיקס שרונים, לכם, לילדים, כרטיס משפחתי שווה לכל זה, 03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו, והוא פתוח, והוא מקבל את הבקשות שירים שלכם כל הזמן, אנחנו נוצאים עכשיו לקצרה, מיד נשוב.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: אז, איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק. החיים שלי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
2: האקדמית רבת גן.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: כוכבית 6141.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר!
12: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
13: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.

נטשה והחברים שלה, עכשיו אני, עכשיו הם, עכשיו אתם, עכשיו ג'ונס בלו יחד עם ג'יי פי קופר, פרפקט סטרנג'רס.

רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

Shake your body. אוקיי. ג'קסונס. ככה עם כל השייק שייק הזה אנחנו נפרדים ומשחררים אתכם ליומכם, שאני מקווה שיהיה טוב וצונן ונעים עד כמה שאפשר. נפרדים ואומרים תודה לכל מי שהשכים איתנו הבוקר, תודה לכם, תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה ולקובי גרבסקי טכנאי השידור, ג'ני בלום ממש ממש תכף תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, זה יקרה מיד. לא שכחנו, יש כרטיס משפחתי ללג'נדס במתחם מיקס שרונים שילך לאחד או אחת מכם ששיתפו אותנו בוואטסאפ על שיר קיץ אגדי לג'נד דרי שאתם גדלתם עליו והייתם נורא רוצים להעביר אותו הלאה לילדים, לנכדים, לדור הצעיר יותר שלא יתפספס. היו מלא, באמת, היו מלא נוסטלגים היום, הייתם, כן, ככה חשתם. אבל הלכנו על שיר שפשוט בא לנו לשמוע היום ולסגור איתו את הבוקר, וזה השיר שמעיין, מעיין עדן מחדרה ביקשה, וזו המקרן, המעיין, את הזוכה שלנו הבוקר בכרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שרונים. רוצי רוצי, תהני עם הילדים. עכשיו מעיין, את מחויבת לעשות את התנועות עד סוף השיר, לצלם ולשלוח לנו. יש? אני שירה זהבי חיית, איתכם מחר כאן בשבע בבוקר לבוקר חדש נוסף. נשתמע, ביי.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! ¿Atem itano? Tishao. Miad Ahava Plus in Jenny Bloom.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: יש לייפסטייל?
14: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
16: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
17: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
18: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
19: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: שלום.
22: ברוכה.
21: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
22: בסדר.
21: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
22: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
23: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: ואנחנו כמו תמיד צריכים להגיד, כמו בכל יום,
1: אהבה פלוס עם ג'ני בלום,
0: חוגגים אהבה
1: הכי רומנטי שיש.
0: אז מה זה אומר מבחינתנו? שאנחנו פשוט מעלים הילוך. עידן רימר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, קובי גרבסקי ואירוי שיבנוב על הביצוע הטכני, והנה כל הבמה שלכם לאהבה. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם, ויש לנו גם פרס עוד מעט כל הפרטים, אבל קודם. מעולה.

אז גם חוגגים אהבה, וגם יש את יום הלזניה הבינלאומי ב-29 ביולי. בקיצור, אנחנו מחלקים לכם פרס שווה במיוחד, 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף קשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי בשר פתח תקווה, תעשו למישהו טוב על הלב, וגם תוכלו לזכות בפרס. שווה להשקיע. אז חייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM.

פיני כותב, תמי, תמר, תמרה, סורק. היופי ואכן האישיות והנשיות, האנושיות והאימהות כולן שלכן. גיבורת על ואשת חיל, סבתא מסורה ואימא לא שפויה, לא רואה בעיניים, ככה השמועה אומרת. בת זוג נהדרת, חברה לחיים, לאחי דובי היקר. תמר, נהדרת, אני מאחל לך המון בריאות ושמחה, ימים יפים ולילות שקטים, הצלחה בכל אשר תפני ותעשי ושתרבי רוב נחת מכל הסבבים אותך. יום הולדת שמח, אישה יקרה. מכל הלב, מוסר לך פיני.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

יש לנו עוד הרבה שירים לאהבה. אבל לא רק, חברים יקרים, הגיע הזמן להפסיק ללכת למכון היקר. אפשר היום להביא את המכון אליכם הביתה, להסיר שיער בבית שלכם. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים, ומאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי. ועכשיו, השבוע, הנחה של 45% הנחה ומשלוח חינם אתם מקבלים עליו. סנסילייט פרו, כוכבית 6141, חייגו עכשיו, קבלו ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, ואם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה, לא קרה כלום, הכל בסדר, אני בטוחה שלא תחזירו. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים, שימו לב איזה פתרון מושלם זה יכול להיות להסרת שיער למתבגרים. כוכבית 6141, זה הטלפון, כוכבית 6141, והסנסילייט פרו ב-45% הנחה, בדרך אליכם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: סוף עונה.
12: סוף עונה.
11: סוף עונה.
12: סוף עונה בנוגה עינת.
13: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
14: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
15: אופטיקל סנטר, מותגי.

0: כללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
1: אסתטיקה עם אחריות כללית. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: מה קורה אראלה? לא מאמין.
3: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
4: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
3: איזה חמוד.
4: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: 100 FM רדיוס. לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.

עידית כותבת, מאחלת יום מוצלח, שקט, נעים, מלא בבשורות טובות לכולם ורק אהבה. ודן כותב, אין דבר כבד יותר מהספק ואין כוח גדול יותר מההחלטה. לא יודעת מה אתה מחליט דן, נראה לי שרומאו החליט.

0: והנה אביר החלומות שמגיע כדי לעזור לנו בהסרת שיער. סוג של אגדה אחרת. שלום גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה.
1: בוקר אור, ג'ני. לך ולכל המאזינים, ואת יודעת, לא שמנו לב, זה תמיד תמיד קורה,
0: נכון.
1: כמובן אצלך בתוכנית.
0: אין, הזמן עובר מהר שנהנים.
1: נכון, יום שלישי בשבוע, נותרו לנו עוד פחות מיומיים עד לסיום המבצע, ואני יכול לשתף אותך כבר הבוקר עם פתיחת התוכנית שלך. התחילה זרימה של שיחות אצלנו למוקדים הארציים. אנשים מנסים לתפוס את המבצע בזמן לפני שיגמר.
0: אז בואו נספר למאזינות והמאזינים שלנו, צריך לומר, כי המכשיר הזה מתאים גם לגברים, לכולם בעצם, על הסנסילייט פרו ועל הפטנט שלו.
1: נכון מאוד, אני מזכיר לכולם, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לצרוך במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות. הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי ואלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, לא צריך למרוח ג'ל, לא צריך לענוד משקפיים. פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לזקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. חברת סנסיקה סוף סוף מנגישה את טיפולי הסרות השיער לכל בני המשפחה.
0: אתה יודע גיא, הבנתי שהרבה אנשים מדברים על המכשיר הזה שהוא מתקדם טכנולוגית, יש לו עוד כל מיני אופציות שנותנות לו יתרונות על פני מכשירים אחרים בשוק.
1: נכון מאוד, המכשיר הזה הצליח, דיברנו על זה גם אתמול עם הממליצה שעלתה,
0: נכון.
1: הצליח לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער. אפשר לבדוק את זה, לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה וגם הפכו לממליצים. מדובר כאן על מכשיר שהוא מתקדם מאוד טכנולוגית. לצורך העניין, הנורה במכשיר הזה אינה מוגבלת במספר הפולסים. זאת משמעות ישירה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. בנוסף לכך, מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר את זמני הטיפול, יחד עם תנאי השירות וההזמנה שבעצם מאפשרים, אני מזכיר, להזמין את מכשיר רק לניסיון, לחודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. יש כאן גם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, הכל הכל כדי לתת תוצאה נדרשת, וכמובן לחסוך לאנשים הרבה כסף וזמן. אני מזכיר ג'ני, זה מתאים גם למי שכבר היה במכון ורוצה להשלים טיפול, אבל גם לאותם אנשים ששומעים אותי עכשיו ומה שהם מכירים זה רק הסרת שיער עם סכיני גילוח ושעבה, זה המכשיר הטוב ביותר שיש.
0: עכשיו, לא רק המכשיר הטוב ביותר שיש, אלא גם יש מבצע מטורף על המכשיר הזה.
1: נכון, אני רוצה להזמין את כולם ולחזור שוב על העובדה שבעוד יומיים, פחות מיומיים, המבצע הזה מסתיים לו. אני רוצה להזמין את כל מי שיש לה רק שאלה ורוצה להבין טוב יותר, ומי שבאמת חשבה ללכת למכון ולשלם אלפי שקלים על סדרות טיפולים, לחייג אלינו רגע אחד לפני, היום, לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג היום לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר בהנחה של למעלה מ-1,200 שקלים. הנחה של למעלה מ-1,200 שקלים מהמחיר באתר החברה ב-20 הראשונים, שעכשיו, רק לרגע 20, ומחייגים כוכבית 6141, ינו גם משתי המתנות המדהימות שנבחרו ממש בקפידה. זאת פשוט הזדמנות לחייג, לומר שהגעתם מאהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס, כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה ג'ני.
0: יום מקסים, ביי.

0: קניתם כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586. כפוף לתקנות.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק. החיים שלי.

0: פרי כמה וכמה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: יש לייפסטייל?
1: כן.
3: לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
12: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: 100 FM רדיוס. טיים טובים, מי איתי על הקו?
5: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
6: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
7: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
5: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקף לנו את העיניים וגם את האוזניים.
8: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
9: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

כותבת הבוקר, אהבה גדולה היא עולם שלם ומורכב של רגשות, מעשים וחוויות שמעצבים את החיים שלנו מן היסוד. היא אינה רק הרגשה חולפת, אלא מבנה נפשי עמוק שמשנה את האופן שבו אנחנו רואים את עצמנו ואת האחר. וזה גם השיר שפני מבקשת לפתוח איתו את שלישי שלה. אז שיהיה פעמיים כי טוב.

0: כך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100FM, לא לפני שאזכיר לכם את הקבוצה הכי נחשקת שלנו שחוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM, אז בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מאוד מעניין שתדעו לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם, אם עדיין לא, לא לחכות, תיכנסו עכשיו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-03-9-0-2-99-80 ונצרף אתכם. אם יהיה מקום, אז תזדרזו. חברים, פרסומות ושעתיים נוספות של אהבה פלוס, אז אל תלכו רחוק.
1: בחסות.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השף, דקל קמילה. 100 FM, רדיוס.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
17: אז, איך מסירים שיער היום?
18: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום, שיער.
19: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
21: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנות.
22: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
0: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.

אתם מוזמנים להמשיך לשלוח עלינו את המסרים והקדשות שלכם, חברים. 03-9-02-99-80 זה הוואטסאפ שלנו. אפשר כמובן בדף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו גם שם, ויש לנו פרס שווה לכותב והכותבת המוכשרים, 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה, לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי בסר, פתח תקווה, הזכייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. אנחנו ממשיכים עם הקצב.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

אני כאן לא נעלמת, רק חכה לי ואשוב, עוד פינה אחת סוגרת ויהיה איתך אהוב. תן לזמן שיחלוף, עוד רגע, עוד יום, בסוף ביחד נאסוף אהבה כמו בחלום. עכשיו כאן, במקום אחר, מקום אשר היה לי הכל, איתך למדתי לא לוותר כמו שכתבת לי על החול. אני כאן לא נעלמת, עטוף אליי געגוע קטן, אני אותך אוהבת, עוד רגע, אני כאן.

0: כן, כדאי למצוא מישהו לאהוב, כי אתם יודעים, ערב טוב באב היום. ואם עדיין לא קניתם או קניתם מתנה, יש לנו רעיון בשבילכם. קוראים לזה סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים. סנסי לייט פרו מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, מחכה לכם השבוע ב-45% הנחה ומשלוח חינם. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, קבלו את הסנסי לייט פרו יחד עם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, קחו אותו ל-60 ימי התנסות. לא תהיו מרוצים, לא תהיו מבסוטים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא תהיות קטנות. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, גם למתבגרים שלכם, הורים יקרים, זה יכול להיות פתרון מושלם להסרת שיער. חייגו עכשיו כוכבית 6141 והסנסי לייט פרו ב-45% הנחה כבר בדרך אליכם, כוכבית 6141.
1: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. שכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
4: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
9: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיס שים באתר mix.co.il.
12: מיקסרונים בשביל הדברים הטובים.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888

גם אם יישרף העולם, שירי מימון. עכשיו אנחנו ממשיכים עם הבקשה של רונית. היא עוברת ל-Dream Lover. ומאחלת לכולם יום מקסים, שקט, מלא שמחה, אושר ואהבה. גם אלון מצטרף לאיחולים, שיהיה יום טוב. בשורות טובות לכולם. מאלון.

0: חברים, חברות יקרים, מהפכה בעשרות השיער. אני מקווה שאתם כבר מעודכנים. לא צריכים יותר ללכת למכון היקר, אפשר לעשות את כל הטיפולים בבית. סנסילייט פרו, כמובן שאני מדברת על המכשיר הזה של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי להסרת שיער. כבשת אירופה וארצות הברית יכול לעשות אתכם בבית, במרחק שיחת טלפון כוכבית 6141. הוא בטוח לשימוש עם תוצאות מיידיות, מאושר משרד הבריאות, מומלץ על ידי רופא אור כבטוח לחלוטין, מאושר FDA. הקוסמטיקאיות רבות ממליצות על המכשיר הזה, יש גם הדרכה ברגע שאתם רוכשים אותו, וייעוץ לאורך כל הדרך. והיום איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל השירות והמכירה בחברת סנסיקה. בוקר טוב לגיא.
1: בוקר אור.
0: וגם ליאל דאודי, אמרתי את שם המשפחה נכון?
2: נכון, שם המשפחה, אבל נכון.
0: לקוחה בעצם שהתנסתה במכשיר והפכה לממליצה. אז בוא נתחיל איתך, גיא. בוא תזכיר לאנשים שמקשיבים עכשיו, על מה בעצם אנחנו מדברים?
1: נכון מאוד. אני מזכיר גם שאנחנו יום שלישי בשבוע, יומיים לסיום המבצע, ובעקבות פניות של מאזיני התוכנית שלך, גם היום בבוקר, שהתעקשו לשמוע על עוד ממליצות, על עוד לקוחות שחוו את המכשיר הזה והפכו לממליצות בעצם, אז צירפנו לשיחה באמת עוד לקוחה ממליצה, אגב, אחת מיני רבות ורבים. אני מזכיר, בגוגל יש למעלה מ-3,500 לקוחות.
0: נכון.
1: אני מזכיר למאזינים שבמקרה תתפסו אותנו, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן את הפתרון הביתי הטוב ביותר להסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית, מכשיר הסנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי ואלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים לזקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, מנגישים את טיפולי הסרות השיער לכל בני המשפחה.
0: אז ליאל, בואי, hey. בואי ספרי לנו איך הגעת לסנסילייט פרו.
2: אז ככה, קודם כל אני התעניינתי לפני בערך שנה וחצי, שנתיים, באמת במכשיר להסרת שיער, גם לי וגם לאחותי בעצם שגרה איתי.
0: Okay.
2: אני יכולה להגיד שיש לי את המכשיר כבר למעלה משנה וחצי, ואנחנו מרוצות בטירוף.
0: שתכן משתמשות אנחנו... במכשיר אחד.
2: בנו משתמשות, נכון, אפילו אימא שלנו משתמשת יחד איתנו, אבל אנחנו באמת על העניינים מה שנקרא. אני יכולה להגיד לך שאחרי שרכשתי, התייעצתי וקיבלתי הדרכה מהמוקד המקצועי של סנסיקה, ההדרכה הייתה מושלמת, עזרו לי בכל דבר שהייתי צריכה. השימוש בו הוא באמת, הוא פרקטי, הוא כליל, הוא ממש ממש נוח. התוצאות הן כבר מהטיפולים הראשונים הרגשנו, ובגלל זה גם, את יודעת, יש את הצורך לשתף בסופו של דבר שאת לקוחה מרוצה ושאת רואה תוצאות, ושבאמת מוכרים לך לא רק מוצר, אלא גם שירות, זה אוטומטית מגביר לך את הצורך ואת הרצון באמת לשתף... לשתף את המכשיר הזה. אני יכולה להגיד לך שבעקבותי גם אח שלי רכש את המכשיר לאשתו לצורך העניין. באמת תוצאות מדהימות, השירות שלהם מדהים. אני יכולה להגיד לך שימוש מתאים לכל הגוף, כאילו משהו באמת ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה.
0: אז קודם כל גם אח שלך רכש, גם גברים, בוא נספר למאזינים שגם גברים יכולים להשתמש במכשיר הזה, בעצם גם מתבגרים יכולים להשתמש במכשיר הזה, וגם את ציינת שאת ואחותך משתמשות בו, זה מכשיר שלא צריך תחזוקה, אני רוצה לספר למאזינים, יש בו נורה עם פולסים אינסופיים, כך שמכשיר אחד בעצם מתאים לכם לכולם.
2: חד משמעית, אני יכולה להגיד לך שהכל שקוף מרגע שלב ההתייעצות וההתאמה גם לפני הרכישה. ממש סיפרו לי על כל היתרונות שלו, גם על זה שהוא באמת לא מוגבל בכמות הפולסים, ואמרו לי שאני יכולה להשתמש בו לכל בני הבית. זאת אומרת, לא צריך כאילו במרכאות, אני אומרת, להתקמצן על השימוש שלו, כי הוא באמת מתאים לכולם, גם לגברים, גם לנשים, גם לבני נוער, נגיד ככה. הוא ממש נוח, הוא כליל, הוא פרקטי, הוא כיפי לשימוש. אני ממש ממש ממליצה, הוא באמת מכשיר מטורף.
0: גיא, נשאר לנו לשמוע מה המבצע שמחכה לכל מי שיחייג עכשיו, או תחייג עכשיו בכוכבית 6141.
1: נכון מאוד, קודם כל תודה רבה לליאל, אני שומע את ההמלצה הזו ופשוט מחמם את הלב, ואנחנו פשוט כל הזמן מסתכלים על גוגל ורואים שמצטרפים כל הזמן לקוחות שנותנות ביקורות פחות או יותר כמו ליאל, וזה כיף גדול. ואני רוצה להזמין את כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו, שמעתם אתמול ממליצה, שמעתם היום, זה לקוחות ממשיות שהשתמשו במכשיר והחליטו לבוא ולשתף את הבשורה. אני מזמין את כולם לחייג אלינו, אני מזכיר, אפשר לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, ככה שאם חלילה לא מרוצים או לא שבעי רצון מהתוצאה, לא קרה שום דבר, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא, אבל אם יתקשרו עכשיו במהלך המבצע ויציינו שהגיעו מאהבה פלוס של ג'ני בלום, ייהנו מלמעלה מ-1200 שקלים הנחה. הנחה של למעלה מ-1200 שקלים מהמחיר באתר. כוכבית 6141. 20 הראשונים אגב שיחייגו ראשונים, כמו תמיד כשאני עולה אצלכם, לכוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות לחייג, ליהנות, לשאול, לברר, זה יותר מבסדר. כוכבית 6141.
0: ליאל יקירה, תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור שלך ובהמלצה שלך.
2: תודה רבה.
0: בהחלט חיממת את הלב. וגיא צרפתי, אנחנו נשתמע גם מחר.
1: תודה.
0: ביי ביי לשניכם.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: מושיקו סטרן. מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
4: VIP עם מושיקו שטרן. ראשון עד רביעי בשלוש.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: אז איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: סוף עונה בנוגע עינת.
2: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
3: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
4: יש לייפסטייל?
5: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.

בוקר טוב גם לך. זה יפה שגם בחופש הגדול את מתמידה. ענבר כותבת, אני רוצה להקדיש את השיר הבא לדניאל כץ, שלפני 23 שנים הכרנו, כבר חולקים בית, שני ילדים, חיים שלמים, שתמיד תמיד נהיה ביחד, נתחבק ונלך ונמשיך לחכות לאושר, כי הוא יבוא, ירד עלינו כמו גשם, ואתם בטח כבר מבינים איזה שיר היא מקדישה לו. אשתך אוהבת, ענבר.

אנחנו חותמים כאן את השעה השנייה שלנו, ואת השעה הזו אנחנו נסיים עם הבקשה של אילנית, שמאחלת לכולכם יום נעים מלא באהבה. Dance me to the end.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
7: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
8: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
9: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר,
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: מבצע קיץ בלעדי בסלקום.

0: תנאי התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. החל הדיון בבגץ בעתירות נגד החוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. השופטות יעל וילנר ודפנה ברק ארז אתגרו את ההנחות העומדות בבסיס החוק.
2: למה אתם שמים דגש על מלחמה? בזמן שלום אפשר לעשות כזאת אפליה?
3: אבל זה לא חוק על גיוס בחורי ישיבות, אלא הוא חוק על אכיפה פלילית.
2: בדיוק, ולכן אני שאלתי, אכיפה פלילית לא רלוונטית לזמן מלחמה או לא מלחמה?
1: מהדיון, הדיווח של כתבתנו ענבר טוויזר.
4: הרכב מורחב של 9 שופטים דן הבוקר בעתירות הדורשות לבטל את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים בלבד, בטענה שמדובר בחוק לא שוויוני. הממשלה בחרה שלא לשלוח נציג שייצג אותה, ובדיון אנו שומעים את נציג הייעוץ המשפטי של הכנסת טוען שצריך לפסול את החוק, כיוון שהליך החקיקה שבו הוא עבר לא תקין.
1: מסתמן כי הכתבאמים שיורטו ביממה האחרונה שוגרו מכיוון עיראק. ניצן שפירא כתבנו עם העדכון.
5: הכתבם שיורט היום בגבול ירדן, ומסתמן שגם הכתבם שיורטו אתמול שוגרו מאזור עיראק, כך מוסר לנו הבוקר גורם ביטחוני. העדכון הזה מגיע לאחר שאתמול הודיע צהל על ירוט 2 כתבם בגבול ירדן, מבלי לציין את מקור השיגור. גם היום הודיע חיל האוויר על ירוט כלי טייס נוסף באותו אזור, ובמקביל מסר צבא ירדן כי יירט כתבם במרחב האווירי של המדינה.
1: אומן הציגה לאיראן הצעה למנגנון אזורי משותף לניהול מצר הורמוז, הכולל תשלומי עמלות מרצון, כך אמר גורם במפרץ לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורם, במסגרת ההצעה שזוכה לגיבוי אזורי, איראן לא תפעיל שליטה בלעדית על המצר. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה דני לוי בעקבות ניפוץ דלת הכניסה ומכתב האיומים שהושאר במשרדי מערכת חדשות 12 בתל אביב. הרצוג אמר ללוי כי פגיעה בכל כלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה, והדגיש את החשיבות שבפעולה מהירה למיצוי הדין עם האחראים. המפכ"ל השיב כי הוא רואה את העניין בחומרה רבה ויקיים דיון דחוף בנושא. רעידת אדמה בעוצמה 7.1 הורגשה בדרום יפן והובילה את הסוכנות המטאורולוגית היפנית להודיע על אזהרת צונאמי לגלים בגובה של עד מטר אחד. בעקבות הרעש החזק, ממשלת יפן פרסמה התראות חירום למספר רב של מחוזות ברחבי האי הדרומי, קיושו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: כתב הזהב של שופרסל.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק כתב הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
6: דלתות פנים?
7: רק רב בריח.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: רק רב בריח.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
11: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
12: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. וואו, כבר הגענו לשעה השלישית. חברים, תמשיכו לשלוח את המסרים שלכם. כן, נשתדל להגיע לכולם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם הפרס השווה שלנו 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה. ארבע מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי בשר, פתח תקווה, השחייה בחפוף לתקנון, באתר של רדיוס 100 FM. אבל פה איטליה, היום, ערב טו באב, אני רק מזכירה לכם. מקום מצוין לחגוג בו. תחשבו על זה. בכלל, אם תכתבו הקדשה מרגשת אולי, גם תיקחו את הפרס.

איך אני אוהבת, איך אני אוהבת שפתאום אתם מבקשים שירים ש... וואי, כמעט שכחנו שהם קיימים. והם כאלה מקסימים ומתוקים ועושים טוב על הלב. אז שמואל, תודה על השיר הזה.

0: חברים, חברות יקרים, רגע נעצור את כל הריקודים. אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו עם סנסי להתפוס של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי הנייד הקטן והבטוח הזה להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסי להתפרו, מכשיר מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, מחכה לכם עכשיו בהטבה מיוחדת, 45% הנחה ומשלוח חינם. סנסי להתפרו, כוכבית 6141, יש לכם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים? תחזירו, קבלו את כל הכסף חזרה. לא קרה כלום, אבל כן חסכנו לכם בכלל דילמה. כוכבית 6141 מתאים גם לנשים, גם לגברים, לילדים שלכם, המתבגרים שלכם, איזה פתרון מושלם, וגם יכולה להיות מתנה מאוד מעניינת לטובה, מה אתם אומרים? כוכבית 6141 והסנסי לייט פרו בדרך אליכם ב-45% הנחה. כוכבית 6141.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: סוף עונה,
8: סוף עונה,
7: סוף עונה,
8: סוף עונה בנוגה עינת.
9: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
10: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
11: ענק המימון משנה את חוקי המשחק.

0: חנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.

רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

שבע פלוס, רדיוס 100 FM. אנחנו ממשיכים עם עוד בקשה שלכם, הפעם הבקשה של אופיר.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, מקווה מאוד שכבר הרמתם טלפון לכוכבי 6141 והזמנתם לעצמכם את הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות ו-FDA האמריקאי, עכשיו, השבוע, 45% הנחה אתם מקבלים עליו ומשלוח חינם. סנסילייט פרו, כוכבי 6141, יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם קבלו אותו ל-60 ימי ניסיון, לא תהיו מרוצים? כל הכסף אליכם בחזרה בלי אותיות קטנות. פשוט החברה כל כך בטוחה במכשיר שלה שהיא מוכנה לתת לכם אותו ל-60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים תחזירו, אני בטוחה שתאמצו אותו אליכם. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים. אתם מחייגים עכשיו ומקבלים אותו ב-45% הנחה. אז נו, למה אתם מחכים? כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בארצות הברית, שהיא במלאכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
2: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: 100FM רדיוס.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
8: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: ברוך השם.
12: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
13: נכון.
12: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
13: לא, לא נכון.
12: נכון מאוד.
13: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
12: תודה רבה לך.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: 100 FM רדיוס.
15: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100

עכשיו גם אתה תדע מי הזוכה שלנו ב-100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, קוראים לה ענבר, והיא כתבה לדניאל, את יקירתי הזוכה שלנו. איטליה, ארבעת מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מקום מעולה לחגוג שם גם את טו באב. מתחם איטליה, מגדלי בסטר, פתח תקווה, ענבר, ברכות על הזכייה.

לא יודעת לגבי ההסבנד, אבל אני מאוד מקווה שהוא זוכר שהיום ערב ט"ו באב, מחר תוכנית, תוכנית אהבה אצלנו, ברור, לא? זהו זה, להיום לפחות אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' ערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב עושה שם שורה וטכנאים העיקרים. שיהיה לכם יום רומנטי במיוחד היום ומקסים, להשתמע מחר. תבואו מצוידים בהרבה אהבה פלוס.

0: זמן? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיו. עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
0: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
4: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
5: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
6: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
0: עכשיו בקסטרו כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר, 100 FM, רדיוס.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: מבצע

0: ולתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארגון הטרור חמאס מודיע כי משלחת המסע ומתן תצא היום לקהיר כדי להשלים את הדיונים לגבי יישום השלב השני בהסכם הפסקת האש. המשלחת צפויה להיפגש עם בכירים מצריים ועם המתווכות ממצרים, קטר וטורקיה. בנוסף צפויות להתקיים פגישות עם הפלגים הפלסטינים. בבג"ץ מתקיים הדיון בעתירות נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. השופט מינץ התנגד לדבריו של עורך הדין נתן רוזנבלט מטעם המשיבים.
2: האם במדינה יהודית ודמוקרטית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה, האם הוא רוצה לשמוע בקול התורה או לשמוע בקול החוק?
3: זה, אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים, אני פשוט לא מאמין למה שאני שומע. יש איסור תורני להתגייס.
2: כן.
3: אדוני, כן. זה כשלעצמו נתון כנראה במחלוקת רצינית מאוד.
2: כל גדולי ישראל.
3: לא כל גדולי ישראל, אדוני מדבר באופן מגזרי. מה זה הדבר הזה?
1: קצינת שירות בתי הסוהר ואסיר נעצרו בחשד שסייעו לחשוד המרכזי במעורבות ברצח בנייה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים לחמוק מרשויות אכיפת החוק. על פי החשד, בין קצינת שבס לבין האסיר התנהל קשר רומנטי בזמן ששרתה במתקן הכליאה שבו הוא מוחזק. באמצעות הקשר עם הקצינה והטלפון הנייד שלה סייע האסיר לאחיו אביור ססון, החשוד המרכזי, להסתתר ולהימלט מהמשטרה. לוחמי אש פועלים כעת לחיבוי שריפת יער שפרצה ביער הנשיא סמוך לדרך הפסלים שליד בית שמש, בעוד שזוג מטוסי כיבוי עושה דרכו לזירה כדי לסייע בבלימת האש. נכון לשלב זה לא דווח על נפגעים ואין סכנה ליישובים באזור. רעידת אדמה הורגשה בצפון מערב סין. על פי הדיווח, סדרת רעשים שהגיעה לעוצמה של 5.8 גרמה לנזקים למבנים וכבישים, אך ללא דיווח על נפגעים. מוקדם יותר הורגשה רעידת אדמה בעוצמה 7.1 גם ביפן, בעקבותיה הודיעה סוכנות המטאורולוגית היפנית על אזהרת צונמי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של שופרסל.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
0: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, הטמפרטורות עולות מעט, הן עדיין ממוצעות לעונה, בשעות הצהריים חם או מסחום, בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובהרים, לח לאורך מישור החוף, או מסחום יהיה כבד עד קיצוני.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: רדיוס 100 FM.
8: אנחנו יודעים. אבל היום זה הערב?
7: יום האהבה.
8: היום?
7: רדיוס 100 FM.
8: אבל חשבתי מחר.
9: 100 FM. And now on your radio.
10: And now, סירבות רדיו.
9: ולאן רדיו טבקום.
10: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
11: אני רק שאלה שואל בשביל לחברים הטובים שהם נפרדו. היום זה ערב ט"ו באב, ומחר זה ט"ו באב עצמו. חשבתי שמחר זה ערב...

0: רגע, רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, רק פתחתי ככה בתהייה. זה לא אומר שצריך בקש עכשיו שירי אהבה אלו או אחרים, קצביים, שקטים או בינוניים. בואו נשאיר את זה למחר לט"ו באב. ערב ט"ו באב שמח ישראל. עידן ריבר בהפקה. מה הבאת לי? לא, כדאי שתהיה לך תשובה. יורי שיבנוב תכנן השידור, מה הבאת לי? אוזניות חדשות!
1: The time tunnel.
0: Exactly.

where the party's at, and you

0: כל השירים, או סליחה, רוב השירים עוסקים באהבה. זו אחרת. זה שיר שעוסק באהבה, עוסק ברחבת ריקודים. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. בואו תבקשו שירים איזשהו שבא לכם, נשאיר את שירי האהבה למחר. ויו, קצביים, כן? כי יו, איך הולכים להתמרח מחר, יו.
1: Generation. Rules the nation. It's Russian.
0: Much.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
13: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
14: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
15: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.

0: החיים יותר נחמד.
1: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. 100 FM
4: רדיוס.
5: זליג
3: שומע?
4: מקשיב.
1: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
6: והשבוע, זליג רבינוביץ' ואיריס חיים, אמו של יותם חיים זיכרונו לברכה, אחות מוסמכת ומטפלת פליאטיבית.
1: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
8: ונעבור לפינתנו.
9: תשמעו סיפור.
10: יו, listen up, here's the

בשש, היום ערב וטו באב, חג שמח, אבל בואו נתרכז בשירי אהבה מחר. שמואל רוזנו ביקש את זה, I'm blue, כן הוא, וטו לאהבה, blue, אין אפשר לצאת מזה בדרך זו או אחרת. 902, 90, 89, 80,

0: רדיו ספיישל. פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: everything, עידית לוי צנטי. אין קשר להורים ולחופשה הגדולה, אין קשר. להפך הוא שר כאן, I don't want your freedom. הוא לא רוצה שהיא תשחרר אותו לחופשי. כמו המקרה של ג'ורג' מייקל, הוא לא רוצה חופש. ניסית יפה, אבל אחלה שיר שבעולם, מנהרת הזמן ברדיוס ה-FM, Music is everything. אני עובר על בקשות השירים בטלפון, בפייסבוק, ואני רואה שעדיין מתעקשים על שירי אהבה. לא, לא, לא, לא. בוא נשאיר את זה למחר, גם ככה אתם הולכים לגמור אותי מחר עם שירי אהבה מתמרחים שלא נדע. ואגב, אודי, לשאלתך, הילדים איתי מאזינים או ורוצים קאט אנד איי ג'ו. הנה ירון, קבל שיר לא על אהבה. אז זהו, הייתי מסביר, אבל הילדים מאזינים.
1: The time tunnel.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
3: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביום. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
0: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר! כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר. 100 FM
9: רדיוס. מוזיקה זה.
10: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
11: בואו נשאיר שירי אהבה למחר, לחג עצמו, כי צביעים או שקטים. אבל זה, למרות שזה שיר אהבה,
12: זה משהו אחר.

0: של בוי ג'ורג' שתומך בישראל. א', תודה רבה רבה, לא? הוא כן מפורגן כאן על מין ועל שמאל. הוא גם אפילו עשה לנו ג'ינגל פעם, אישית.
1: This is the prime tunnel with Yaron Ashbel. I'm Boy George and I'm loving it.
0: רק בשיר הוא לא כל כך נשמע עצמו, לא? שנדמה לי. זה פשוט... מן הרת הזמן ברדיו סלפה, Music is Everything. צוות הום ממה בבן יהודה, אלי וקנין, תודה רבה.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: הזמן ברדיו סמאפה מיוזיק איז אבריטינג, סיגלי כהן. יש לך יום הולדת הערב בערב טו באב, תראי, יצא לך בול. אבל נראה לי השיר הזה של סטארשיפ יותר מתאים לך. Nothing gonna stop us now. How we build the city? We build the cities בכלל לסן פרנסיסקו. עוד שאת קשורה ונולדת שם. לא יודע. מין הרת הזמן ברדיו סמאפה, שם לב לשעון. יואו. כמה בקשות שירים. תכף השוב.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: סוף עונה,
10: סוף עונה,
9: סוף עונה,
10: סוף עונה בנוגה עינת.
11: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
12: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
13: מגנזיון ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיון ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298. 100FM
5: רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
6: מבצע

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארגון הטרור חמאס מודיע כי משלחת המסע ומתן תצא היום לקהיר כדי להשלים את הדיונים לגבי יישום השלב השני בהסכם הפסקת האש. המשלחת צפויה להיפגש עם בכירים מצריים ועם המתווכות ממצרים, קטר וטורקיה. בנוסף צפויות להתקיים פגישות עם הפלגים הפלסטינים. בית משפט השלום בבאר שבע העריך בשישה ימים את מעצרו של מקסים ברוורמן, חברו של אלדר דיין מדימונה שנעדר כבר 12 ימים. ברוורמן חשוד במעורבות בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה. הוא נעצר אתמול עם חשוד נוסף, ובמשטרה אומרים כי יש ברשותם עדויות שברוורמן היה הנהג. המשטרה חושדת כי גם אלדר, שכאמור נעדר, מעורב באירוע. לוחמי מג"ב יתרו במהלך הלילה 61 שוהים בלתי חוקיים בשטחים פתוחים הסמוכים לקיבוץ כפר מסריק. המשטרה מסרה כי הפעילות הייתה חלק ממבצע ירוק נודד שמטרתו לסכל עבירות של שהייה בלתי חוקית, לאתר אמצעי לחימה ולחזק את ביטחון הציבור. נשיא המדינה יצחק הרצוג הכריז על מקבלי איתור הנשיא הראשונים לשנת 2026, המוענק לאישים שתרמו תרומה ייחודית ומשמעותית למדינת ישראל. בין מקבלי האיתור, השחקנית יונה אליאן קשת, מייסד אוניברסיטת רייכמן הפרופסור אוריאל רייכמן, יושב ראש ארגון נפגעי פעולות האיבה אייבי מוזס, ומייסד בית הספר למוזיקה רימון המוזיקאי יהודה עדר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח. תו
3: הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
4: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום קצת יותר חם, הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד, אחר הצהריים שוב נראה קצת עננות בשמיים, בשעות הלילה עוד צפוי להיות נוח יחסית, בהמשך הטמפרטורות יעלו בהדרגה, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
3: רק רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: את החדשות הביאו לשידור מי גבע ועדי זון אנד קלר, עד כאן מהחדשות 12.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: יופ, פתאום אני קולט.
9: יום האהבה.
8: שבערב ט"ו באב.
9: 100 FM.
8: באתי לבוש לבן. 100 FM.
10: זה לא צריך להיות מחר, ירון.
8: סאמר. איפה הכרם הקרוב שבו אוכל לרקוד?
9: זה הכל.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
8: ובואו נשאיר שירי אהבה למחר. היום ערב ט"ו באב, מחר ט"ו באב עצמו. רק בלי שירים מתמרחים, יבקשו שירים מתמרחים מחר.
12: The Time Tunnel.
8: Whoa, there we go. Exactly.

0: אוקיי, אוקיי, מקבל את בקשות השירים שלכם בערב ט"ו באב. שי ברקוביץ', אתה מציע, ירון, אם אתה לא רוצה שירי אהבה, נשאיר את זה למחר, אז אולי שירי אהבה שנאה. Love to hate you של Erasure. אתה יודע שבעצם זה שיר האהבה הכי גדול בכל הזמנים, אתה מבין שזה בא כאילו בהפוכה. גינת אודי כותבת, אוקיי, בוא נלך אז לפחות It's Raining Man, הללויה. אוקיי, לפחות It's Raining Man, הללויה. קדם אהבה. קדם האירוויזיון של האהבה.
1: We're your weather girl.
2: Uh-huh.
1: And have we got news for you?
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

הרווקות שמאזינים לך, מציעה שרון כהן. אל תשכחי שגם הילדים והילדות מאזינים לי עם ההורים עכשיו. מנהרת הזו עם גרסת החופשה הגדולה. So many men, so little time, ואת רוצה עוד להקדיש את זה? המערכת אינה אחראית לתוכן השירים, אבל אחלה שיר שבעולם. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. הרבה מבקשים שירי אהבה, אני מציע להשאיר את זה למחר. זה לא אומר תוכנית מתמרחת מחר, ממש לא. שירי אהבה קצביים, אם כי רוב השירים בעולם מתעסקים בנושא 90% מהשירים. גם זה ברק, כן? גם זה.

0: את הזמן עם ירון אשבל. חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
1: אסתטיקה עם אחריות כללית. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
4: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
13: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
14: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
15: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
16: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
19: טיים טובים, איתי על הקו.
20: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
21: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
22: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
20: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
23: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
24: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: איזה שיר מהמם. איך שהוא מנגן ואיך שהוא שר. כל הפאקג'. לימור דמתי רשף, זו הבקשה שלך. ירון השיר לבשורות טובות שלא קיבלתי מתאים מאוד צאצונג. א', שתמיד, שתמיד תקבלי רק בשורות טובות, וב', תזכרי תמיד שמבשורות לא טובות אפשר רק לצמוע. תראי בזה דלת לשלב הבא, גבוה הרבה יותר.
1: מנהרת הזמן.
0: בקשות שירים שלכם זורמות למערכת. קשה להשתלט על הכל. סתיו, זו הבקשה שלך.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

סנקה שכתב את דף הפייסבוק, לא משנה לי מתי ירון היום, ערב טו באב, אתה רוצה לשמור את זה למחר, תשמור את זה למחר, חייבת לשמוע את Left Outside Alone של אנסטזיה. תשמעי, כשביקשו לפני כשבוע את Paid My Dues, מאוד נהניתי. פה קצת חיכיתי שהשיר ייגמר.

afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 6281.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
5: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו.

0: מלא, ואבא לה, איזה כיף לי באוזן ובעוד מקומות שם שתיקה על פאו. איזו נגינה ואיזו שירה. ענת סולומון, איך את מסוגלת לבקש ביצוע אחר מהסיסטר סלאג' שזה המקור? לא, אמר סיסטר סלאג', אבל הצעת את ה-Two Brothers on the Fourth Floor. לא, לא, לא, לא, לא, לא, רק הביצוע הזה. דיסקו במיטבו. ושמישהו יסביר לי למה אני שומע את זה בכל מיני מרקט תל אביבי ובכל בית קפה תל אביבי. אתה ניחה שומע את השיר הזה, תינגים, ואני אומר, מה? מה נסגר? מה אתה רואה פה? מנהרת הזמן ברדיו סוואף ומיוזיק איז אבריטינג, בקשות השירים שלכם בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, לא זאת יוני, והפרס הוא כרטיס כניסה זוגי לנשף טו באב שלנו בחמישי הקרוב בתל אביב. כל הפרטים על הנשף בדף הפייסבוק הנוסף שלנו, מסיבות מנהרת הזמן של ירון השבל, וגם בדף השידור. מה אני אלבש? שאלה טובה.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: חותרת נועה. ירון, בוא נעשה את זה, אם אתה לא רוצה שירי אהבה היום, נשאיר את זה למחר, היום רק ערב טו באב. אז אולי Keeping Fascination זה שיותר שיר ציבורי. במטאפורה זה יכול להיות גם אישי, אבל סבבה לגמרי. גם הבקשה שלך, יעל, The Final Countdown, יכול להיות ציבורי וגם פרטי, תלוי איך מסתכלים על זה. מה עוד מבקשים כאן? ירון סלם. איך יכול להיות שאת שיר אהבה הגדול מכולם, ירון, טוב, נו, הגזמתי קצת, הגזמת ועוד איך, בטח הארוך מכולם, מה זה? כאורך הגלות, כאילו לא סבלנו מספיק, לא שמעתי מעולם בתוכנית. ג'ראר ג'לין, ספניש הארט, עד התיקון. א', זה הושמע ב-26 שנה של מנהרת הזמן כאן ברדיוס מ-FM. ב', אני כל כך סבלתי שיש לי אישור מהרופא משפחה לא להשמיע לירון ג'ראר.
1: The time tunnel.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
1: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
0: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: סוף עונה,
7: סוף עונה,
6: סוף עונה,
7: סוף עונה בנוגה עינת.
8: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
9: נוגה עינת, גבעת השלושה.
10: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
11: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
15: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
18: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
1: רגע, אבל מה, לא אמרנו יום האהבה.
0: יום האהבה.
1: יום האהבה.
0: רדיוס 100 FM. 100 FM.
2: מנהרת הזמן.

אין, הצרפתים האלה לא רק עוגות יודעים לעשות. איזה סאונד שהקדים את זמנו לגמרי. דקלה אתר, זו הבקשה שלך. סופר נייצ'ר, ברור שאפשר, איזו שאלה, רצוי. מילאו את דף הפייסבוק שלנו, מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. עם מלא בקשות שירים וגם הטלפון מוצף כאן 902-90-980. היום ערב ט"ו באב, אז בואו נשאיר את שירי האהבה למחר. ברור שלא תהיה כאן תוכנית מתמרחת מחר, שיהיה ברור. 80-90% מהשירים עוסקים באהבה, כן? אפשר ב-What is love, כאלה, מצביעים.

נטלי, את מוסרת ירון, אם אתה לא רוצה שירי אהבה עכשיו, כי היום רק ערב טו באב ומחר במלא יבקשו מלא, אז אולי שירים לקראת. אוקיי, חמוד, חמוד מאוד. חמוד מאוד, כאילו open your heart לקראת מדאנה. 902-90-980 זה הטלפון ב-03, את דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. סיגל אסולין דישי, זו הבקשה שלך, או, תודה רבה, קצת גיטרה בבית הזה. בטח לא התמרחות של תודעה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס, כרטיס כניסה זוגי לנשף טו באף שלנו, כולל בופה מתוקים חופשי, בחמישי הקרוב בתל אביב.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
2: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
8: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
9: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס COIL.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
0: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: בלי שום קשר, חובה פינת המזגן. ועם קשר,
3: פינת המזגן, השיר ש...
2: בכל זאת ערב טובעב, נו ירון, לפחות שיר אחד.

0: נדבר על זה מחר. מצד שני, אודליה פרץ כותבת, ירון, אני אוהבת את זה שאתה מסנן את השירים השקטים. אני למשל בנסיעה עכשיו מהצפון.
1: ואני רוצה... Los suspiros son aire y van al aire.
0: משהו מרים.
1: Las lágrimas son agua y van al mar.
0: כמו פצ'נגה.
1: Dime, mujer, cuando el amor se olvida.
0: וואה.
1: Sabes tú.
0: הלכת רחוק, כאילו, הלכת לקצה השני.
1: פצ'נגה.
2: מנהרת הזמן.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

זה דארק אייטיז בבית הזה. כאוזניכם השומעות מבקשים כאן הכל. מה-90s, מה-dance, מה-אומצה-אומצה. מהמתמרח, מהקצבי, מה-dark 80s. אלי פורמה, זו הבקשה שלך, Nowhere Girl. בהקשר זה או אחר. דנה מדווחת, ירון, אני מתחתנת בדיוק בטו באב. וואו, מזל טוב. והערב מסיבת הרווקות שלי. רגע, לא הבנתי. כאילו מתחתנת ביום חמישי על סמך טו באב, אוקיי. והיום טו באב, ערב מסיבת הרווקות. אני לא רוצה לדמיין.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 6281.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
17: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: 100 FM רדיוס.
18: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100 FM, היכנסו למתחם.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
19: מנהרת הזמן, גרסת ערב טו באב, חג שמח ישראל. לא רציתי שירי אהבה היום, כי אני יודע כבר מה יעשו לי מחר בחג עצמו, אז אנחנו נדבר על זה ונעשה מחר תוכנית מיוחדת מבטיח, ובינתיים, משהו כזה שמסביר את מה שאמרתי. בול. בקשת הזהב להיום.

כמו אתמול, PIL, This is not a love song. על אותו משקל אתה, איתן רי, הצעת את זה, ירון, זהו לא שיר אהבה של בון ג'ובי, זה שיר מהמם של בון ג'ובי.

על הבקשה הזו התענתה בקשת הזהב להיום. מאוד אוהב את השיר הזה של בון ג'ובי. זה שיר שבאמת אני לא משמיע, ואתם, בזכותכם אני משמיע את זה. הבעיה שלי עם בון ג'ובי, כשכל שיר שלהם כאורך הגלות, כאילו אנחנו לא סובלים ולא חם מספיק. אז יש לך כיפס על בקשת הזהב הזו. כרטיס כניסה זוגי לנשף טו באב שלנו, ביום חמישי הקרוב בתל אביב.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: כי סיימנו להיום. לא, אני לא רוצה גל שירים כאלה למחר, Tainted Love, אהבה שהם מקולקלת. אולי בנימה חיובית יותר, ויקטוריה נירזוב, יוסופו, ואם אתה שיר של בון ג'ובי, למה לא ביקשת אותו? ואין לנו זמן, זה שיר כאורך הגלות. מבטיח שדר אותו במלואו מתישהו, תבקשו שוב. ליאור בצלאל מוסר, אין כמו נסיעה במסעית ולהזין לתוכנית שלך, אין, די, אני חייב סיבוב פעם. וזה מזכיר לי את השיר אפרופו אהבה, את השיר הזה שהוא כבר מזמן ישן, הוא מזמן מנהרת הזמן. Oh, like it, I do you like a drug. או שזה כאילו לא אהבה, זה כן אהבה, אבל...
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: יש לייפסטייל?
7: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: סוף עונה.
9: סוף עונה.
8: סוף עונה.
9: סוף עונה בנוגה עינת.
10: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
11: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
12: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: 100 FM רדיוס.
16: אתם איתנו? תישארו.
17: מיד VIP עם מושיקו שטרן.
18: 100 FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: מבצע קיץ בלעדי בסלקום.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתום מצות של יותר משבועיים נתפס החשוד המרכזי ברצח בנייהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
1: אחרי שבועיים וחצי של מנוסה, החשוד המרכזי ברצח בנייהו רזי זיכרונו לברכה, אביור ססון, נער בן 17, נעצר לפני זמן קצר על ידי המשטרה. מוקדם יותר היום הותר לפרסום כי אחת החשודות בפרשה היא קצינה בשירות בתי הסוהר, מחשד שסייעה לחשוד להימלט, והיא מנהלת קשר רומנטי עם האח של ססון.
0: התפתחות בפרשת העלמותו של אלדר דיין. במשטרה נעים בין שני כיוונים, חשד לחטיפה ברקע פלילי או דריסה ושיבוש הליכי חקירה. גורם משטרתי אומר לחדשות 12, מתחזק את הערכה שאלדר דיין נמצא בבריחה, כל האפשרויות על השולחן. כתבנו אדר גיציס מוסר כי המשטרה מצאה חולצה של אלדר בסדרות רוקח בפתח תקווה, מרחק לא רב מהמקום שבו הותרה המכונית שבה ככל הנראה שעה עם חבריו ביום שישי לפני 12 ימים. במקביל, בית משפט השלום בבאר שבע העריך בשישה ימים את מעצרו של חברו של אלדר, מקסים ברוורמן, שחשוד במעורבות בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה, ובמשטרה אומרים כי יש ברשותם עדויות שברוורמן הוא זה שנהג. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל, היכונו לחיבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
2: בתום דיון ביטחוני שנערך בהשתתפות שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירי צה"ל ומערכת הביטחון, שר הביטחון כץ הנחה את צה"ל להרחיב את הפעילות ההתקפית ביהודה ושומרון. כחלק מהפעולות ביקש השר להיערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טול כרם ונור א-שם, שפונו מתושבים, תוארו מתשתיות טרור, וצה"ל שוהה שם באופן קבוע.
0: ביפן, רעידת אדמה פקדה את דרום המדינה, עשרות לכודים בקניון שקרס, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
3: הרוגים ועשרות פצועים בדרום יפן בעקבות רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 שהכתה במדינה. עשרות אלפי בתים הותקו מרשת החשמל שנפגעה, דיווחים גם על כבישים שניזוקו. עיקר תשומת הלב בשעה האחרונה מופנית למרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה, ובמקום דיווח על לכודים רבים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692
6: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום קצת יותר חם, הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד, אחר הצהריים שוב נראה קצת עננות בשמיים, בשעות הלילה עוד צפוי להיות נוח יחסית, בהמשך הטמפרטורות יעלו בהדרגה, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: רדיו סמי FM, קיץ זה הכל.
11: This is a VIP only broadcasting.
12: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל,
11: the

0: יא, איך בא לי לצרוח את זה בקסריה כבר.
1: יא, לא הייתי שנה.
0: מה עניינים? מה שלומכם? איזה חום בחוץ? איזה פקוק בחוץ? עשו בזהירות, עשו לי טובה. מה עניינים? ברוכים הבאים. אנחנו כאן היום עם כמה דברים טובים ב-VIP שלנו. נדבר עוד מעט על הפרסים שאתם לוקחים במסגרת הפנק אותי. מיד נגיע לזה, don't worry. למה יש לי פה ליינאפ של יורם אוקדי, גיבור שלי? מה קשור אליי? קח את זה, תודה. אל בלבל אותי פה. גם ככה יש מספיק דפים היום. יורי שיבנוב, דניאל פבוי, דלו במוביץ', מירה לתהיה כאן עם החדשות הטובות. נעשה שתי שיחות חשובות היום, נכון? אחד, נשיק שיר של בייבי של התוכנית שלנו, תומר מתנה, שגם חשפנו לכם אותו פה בספיישל עם רייכל לפני איזה שנתיים בערך. הוא עשה פה ביצוע מדהים, ועכשיו מתחיל את הקריירה שלו עצמו, ואנחנו שמחים על זה מאוד, הוא עושה יותר פחות קאמבק אחרי הרבה שנים. וגם נדבר עם נימינים!
2: שמתקשר לזה?
0: הבנתי. נמרוד רשף, שהוא צלע משבק סמר, שעושים עכשיו קאמבק מטורף. על הבמות בארץ, מוקי והחבר'ה וזה. אז נמרוד רשף, מי שזוכר, מי שגדל בגילנו, גם גדל עליו בתור מנחה, ערוץ הילדים, עניינים וזה, אבל הוא גם היה חלק ונדבך חשוב מאוד מאלבומי המופת של שבק סמך. כרגע יש סדרה שנקראת זהב שחור בכאן 11, שמחזירה לנו בבום את כל מה שקרה עם ההיפופ הישראלי, מתחילת דרכו. אנחנו בדיוק בפרקים האלה שעוסקים בימי שבק סמך, ולכן נדבר היום עם נימי. טוב, אחרי שפירטתי לכם את כל זה, אפשר להתחיל רשמית התוכנית, נהיה פה ביחד עד 5. ברוכים הבאים ל-VIP. היידה. יאללה, קצת קצב, קצת קיץ, קצת עניינים, קצת אווירות, קצת מה יש, מה יש. זוגי לאלקטרו-רוק, האירוע המוזיקלי שחבר בין הופעות חיות, מוזיקה אלקטרונית בערב אחד, האומן 17 תל אביב, 6 באוגוסט, וגם כרטיס משפחתי ל-Legends, מתחם מיק שרונים. 7 אטרקציות לילדים שלכם בכרטיס אחד ליום שלם ב-69 שקלים. עם אבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת ממד, מתחם תחפושות ואיפור, שריינו תאריכים, 29 ביולי זה מתחיל, מחר, עד 31 באוגוסט, בהוד השרון. מושיקו פנק אותי. ב-SMS רגיל. 03-90-22-555. לשם אתם שולחים. מושיקו פנק אותי, תמתינו לטלפון מפתיע ממני. אני מתקשר עוד מעט. לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה. עניתם, לקחתם פרסים. אמרתם הלו, או מי זה, או היי. אנחנו נפרדים כידידים ואני נותן פרסים למישהו אחר. חבל. חבל.

0: אני ממש אוהב את הקטע הזה לאחרונה. תראו מה קורה עכשיו. אנחנו כל השבוע הזה... איזה יום היום? יום שלישי. טוב. כל השבוע הזה בעצם... טיפלנו במשיכים לטפל בנושא מאוד מאוד חשוב. אנחנו מדברים לאותם האנשים שיש להם הורים או בני משפחה או מקורבים שזקוקים לעזרה בתפקוד סעודי. שימו לב, זה סיפור, זה סרט. הרבה מאוד אנשים מכירים על מה אני מדבר, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסעודי שאתם אפילו לא מודעים לקיום שלה. לכן כל השבוע הזה אנחנו הולכים להכיר לכם את מגן מומחים. זו החברה שמבינה את הקושי ואת המצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסעודי. מגן מומחים מקצוענים בלהתמודד מול חברות הביטוח ולהשיג לכם את הכסף. סיכויי השחייה בביטוחים הללו משמעותית עולים, וקיצור התהליכים וקיצור הבירוקרטיה הסבוכה, כל זה משהו שאתם כנראה יכולים לעשות לבד, אבל ייקח לכם הרבה יותר זמן, וגם הסיכוי שלכם לקבל סירובים גבוה יותר בהרבה. לכן, אתם מתקשרים עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281, הם יעשו בדיקה קצרה, חינם. ואתם בבדיקה הזאת תדעו אם אתם זכאים, עבורכם, עבור בני המשפחה, לקצבה חודשית, ואולי אפילו להחזרים רטרו של עד מאות אלפי שקלים. אגב, אם לא נמצאתם זכאים, שזה הדיבור הגדול פה, אתם לא משלמים אגורה אחת. זאת השיטה שם. הבנתם איך זה עובד? מגן מומחים, פשוט מתמחים בלהשיג כסף מהביטוחים הסיעודיים עבור מי שמקורב אליכם וצריך את העזרה הסיעודית. אין לכם מה להפסיד, כי בדיקה לא עולה כסף, ואם הם לא השיגו כסף אתם גם לא משלמים. אתם מתקשרים כוכבית 6281, כוכבית 6281, משם הם מלווים אתכם, נלחמים עבורכם ולא מוותרים עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. כוכבית 6281, לא לבזבז זמן יקר, להרים טלפון עכשיו לבדיקת זכאות קצרה, חינמית, לקבלת קצבת סיעוד. למי זה טוב? לכל מי שזקוק לעזרה סיעודית, או בן משפחה שלו, בת משפחה שלו, זקוקים לעזרה סיעודית. אתם מבינים? אנחנו מדברים פה כמובן לרוב על הגיל השלישי, אבא, אמא, סבא, סבתא. קצבת סיעוד זה הרבה מאוד כסף שיכול להיות עכשיו בדרך עליכם, אם תדעו לדבר עם הביטוחים, והם יודעים לעשות את זה. כוכבית 6281, כוכבית 6281. בהצלחה.
1: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. VIP פרסומות
3: 100FM רדיוס. ג'ויה ג'ויה ג'ויה ג'ויה ג'ויה איטליאנו.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: יש לייפסטייל?
7: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מוחמרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
6: מיקשרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
6: האקדמית רבת גן.
12: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: 100 FM, רדיוס.
14: VIP, VIP.

4-3, כמו שאומרים ברשת וו. תקשיבו, מה שאנחנו עושים עכשיו, זה נותנים לכם הזדמנות לקחת מאיתנו פרסים במסגרת הפנק אותי, 03-90-22-555, גם משפחתי ללג'נס במתחם מקשרונים, וגם אלקטרו-רוק, הכרטיס הזוגי לשילוב בין הרוק הישראלי לבין האנרגיות של החווה על הביטים האלקטרונים, 6 באוגוסט באומן 17 בתל אביב. ולמתחם שלנו כבר הצטרפתם, זה הוואטסאפ החם החדש של רדיוס 100FM, חדש ישן, הוא חזר. כל ההפתעות שם, כל הדברים שקורים בתוכניות שלנו, לפני שכולם יודעים, אתם תדעו, ומצטרפים אליו דרך הביו שלנו באינסטוש, או דרך הודעה וואטסאפ ל-03-902-9980, תכתבו המתחם וידאגו לצרף אתכם כמו שאתם צריכים וחשוב שתהיו שם. בסדר? יאללה. דקדוק קטן וחדשות טובות.

0: מה קורה, מירה?
1: איזה שיר מצחיק.
0: ממש. על גבול המטומטם. צריך לומר שיש דברים שצריך לומר אותם. צריך לומר אותם, בואי, מה? לא נחרטט פה את האנשים. על גבול המטומטם. ריבר, רק פריצה אחת? בשעה? כן, יופי, בסדר. אז יש לך עכשיו ככה, פרסומת זהב, 15 שניות, ואז אני איתך עם החדשות הטובות.
2: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: VIP News, החדשות.
0: מה את אומרת?
1: איפה הזהב?
0: איפה?
1: מסביב. בוא אני אספר לך על סגירת מעגל. אייל תם, שהציל את יונתן רום בפיגוע הרצחני

0: במכינה הקדם צבאית בגוש קטיף.
1: אוקיי.
0: הוא הציל שם אנשים רבים. אחרי 24 שנה, יונתן רום החליט שהוא רוצה לתרום כליה. הוא לא ידע למי הוא תורם. הוא בא לבית חולים בלינסון והסתבר שאת הכליה שהוא תורם, הוא תורם לאחיו של ראובן טעם, שהציל אותו אז לפני 24 שנה. אה? איזה סגירת מעגל.
1: וואו.
0: וואו. זה ממש וואו.
1: וואו.
0: אני קראתי את זה 20 פעם בשביל להבין מי הציל את מי ומי בא לתרום כליה לאח של זה שהציל אותו לפני 24 שנה.
1: זה מדהים.
0: מדהים.
1: מדהים.
0: ממש ממש מדהים. עוד דבר מדהים, תלמידי ישיבת בני עקיבא, תקוות יעקב שבצפון, זכו במקום ראשון בטורניר רב תחומי של מרכז הישיבות והאולפנות של בני עקיבא. במקום לקחת לעצמם את הפרס, הם החליטו לתרום את הפרס לעמותת עת לעשות, למען ילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם.
1: מאמן.
0: תגיד שאלות דברים יפים?
1: כל הכבוד.
0: דברים יפים.
1: את מלקטת את הטוב ביותר
0: נכון?
1: שיש לך בחוץ. כן.
0: ואני אגיד לך עוד דבר.
1: כן.
0: ליקריה שלא הייתה פה הרבה זמן.
1: הרבה זמן.
0: באה למסע הופעות כאן, על אף האיומים שהיא מקבלת.
1: וואלה.
0: צריכה להגיד לנו הרבה תודה על כל המסע שלה, של ההופעות.
1: נכון? להגיד לנו תודה?
0: כן, אני חושבת שהיא עשתה קריירה פה מדהימה וענפה בארץ.
1: שושה, ישראל היא זאת שהרימה לה. בשנים הראשונות שלה.
0: זה מה שאני אומרת. היא בנתה את עצמה על ישראל.
1: ואנחנו צריכים להגיד לה תודה שהיא לא נכנעת לאיומים.
0: נכון מאוד.
1: כל הכבוד, זכריה.
0: ויש לנו עוד הפתעה.
1: כן.
0: שקוראים לו תומר מתנה.
1: תומר מתנה.
0: ואתה תספר, אין מילים.
1: נכון.
0: נכון? אין מילים.
1: כן, קודם כל, איש מוכשר ויקר, והסיפור שלו פה אצלנו בתוכנית מתחיל עם רייכל בספיישל שעשינו כאן לפני כמה שנים ברדיו, שעשינו גמר גדול לכל הקאברים ששלחו לרייכל, וזה זוכרת, ריכזנו פה את ארבעת הגדולים, ואז תומר יצא איתו להופעה גדולה בפארק אריאל שרון, וזה וזה וזה, אבל זה לא נגמר פה.
0: זה לא נגמר פה.
1: למה היום הוא כבר מפיק הבית?
0: נכון.
1: מפיק הבית, שלא לומר מפיק בעל הבית.
0: נכון.
1: אבל מעבר לכל, תומר הוא גם זמר מדהים. באמת מדהים. היינו ביחד בהופעה שלו בגרי, שהייתה סולד אאוט. וקוראים דברים יפים איתך, תומר. זהו. ולכן אנחנו מדברים היום. כי יש לך גם שיר חדש.
2: כן, מושיקו, מה נשמע? אהלן, מה קורכם? טוב, תקשיבו, שני דברים תקועים לי בראש עכשיו, שלא יוצאים עכשיו.
1: מה, מה, מה?
2: זה הדיגי דיגי דיגי די איי.
1: כן, כן.
2: והסיפור עם הקהילייה, תקשיב, זה מטורף.
1: נכון.
2: וואו.
1: נכון. נכון, נכון. הסיפורים שמירה מביאה לפה, זה פשוט, זה החדשות הטובות, וזה מה שאנחנו רוצים לשמוע כל הזמן. טוב, תומר, אחרי באמת שעשית דברים מדהימים בתור מפיק ויוצר, ישי לוי, אמיר בניון, מרגול, שירי, שיר לוי, מלא דברים חזקים, וכמובן, כל הפרויקט של דוד בן בסט החדש עכשיו, סוף סוף אצלך סינגל חדש, תחזור הביתה.
2: כן, ברוך השם, חוזרים הביתה, אלול בפתחנו. וככה, אתה יודע, זה שיר על אין ייאוש כלל בעולם. אין ייאוש כלל, גם אם נראה לנו שהגענו למקומות הכי הכי נידחים והכי נמוכים, אנחנו תמיד יש לנו את המפתח לחזור הביתה. אז
1: זאת אומרת, בעצם זה שיר שאומר לנו כבני אדם, כיהודים, כזה, כאילו תמיד יש את המקום לתקן, זה מה שאתה אומר.
2: כן, ואתה יודע, זה מדהים, אנשים כתבו לי בהודעות, ביקורות וזה, על כאילו כל אחד לקח את זה למקום, מה, תקשיב שלא חשבתי עליו, משהו אחד ראה את זה כחייל שחוזר הביתה, אחד ראה את זה משהו כיהדות, אחד ראה את זה כמשהו של בן ואבא, בקיצור, מדהים.
1: זה מה שכיף בשירים, האינטרפטציה היא בידינו, אתה רק היוצר ולא עלת לבד כמובן, אתה עם סתיו שמש פה, האלופה שכתבה מלא לעיתים שאנחנו מכירים, והנה תומר מתנה, תחזור הביתה, קחו את זה מההתחלה ועד הסוף. תומר, בהצלחה, חיבוק גדול.
2: תודה, תודה, אהבה גדולה, חזרה. תודה.
1: שיקות, ביי ביי.

0: תומר מתן החדש, תחזור הביתה, כתב מסתף שמש, איזה יופי, בהצלחה גדולה. עכשיו, אם אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד יומיומי, בינתיים אתם רק משלמים לקופות החולים, ויש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסעודי, אתם אפילו לא מודעים לזה. לכן כל השבוע הזה איתנו מגן מומחים שמבינים את הקושי שלכם לממש את הביטוח הסעודי, והם תנו להם לעבוד. הם המקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח, הבירוקרטיה הסבוכה, מקצרים תהליכים ומביאים לכם את הכסף עד החשבון, זה מה שחשוב. ושלום למיכל אש, המשנה למנכ"ל מגן מומחים. מעניינים, מיכל.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. ספרי לי קצת חוויות בינתיים מהשבוע ביחד.
1: האמת שתענוג לקבל את כל השיחות מהמאזינים שלכם, שמרימים אלינו טלפון לכוכבית 6281, באמת כדי לבדוק איך הם יכולים לעזור להורים שלהם, לסבים ולסבתות, לממש את הזכויות הסיעודיות. כל כך הרבה אנשים נמנעים ודוחים את הטיפול בזה, ואני שמחה שאתם מעלים ככה את המודעות, כי באמת מדובר על מציאות, אנחנו מצליחים לשנות את המציאות עבור כל כך הרבה אנשים שמתחילים לקבל כסף מחברות הביטוח, אלפי שקלים בחודש, ואתה יודע, ההתמודדות היומיומית עם מחלות, וההתמודדות היומיומית עם התלות בזולת, היא כל כך קשה, גם נכון. עבור המבוטח, נכון. וגם עבור בני המשפחה שלהם, ואם אנחנו יכולים לתת טיפה אור בקצה המנהרה ולעזור להם עם כסף, אין מאושרים מאיתנו.
0: יפה, אז באמת שליחות גדולה וחשובה אתם עושים פה, וגם מאוד חשוב לומר, לא משלמים לכם אגורה אחת אם זה לא מצליח. זאת אומרת, לא הסקתם, לא הסקתם את הכסף בתביעה אל מול חברות הביטוח, לא קרה שום דבר, בדקתם, ניסיתם, לא הצלחתם, לא שילמתם. כוכבית 6281 זה המספר. עכשיו אני רוצה רגע לחדד דבר חשוב, כי את אמרת לי כאן במהלך השבוע שאנחנו מדברים על הורים מבוגרים, או על אחים מבוגרים, או בכלל אנשים שזקוקים לעזרה סיעודית, מה שנקרא, לסיוע כזה או אחר. אנחנו בראש ישר חושבים על אנשים שלא מתפקדים לגמרי, יעני סטייל צמח כזה, אבל זה לא האירוע.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, ואני דווקא פה רוצה לחבר לדוגמה שהייתה לנו השבוע במקרה פה, איזושהי תביעה שצלחנו מול חברת הביטוח, באמת בהצלחה מאוד יפה. בן אדם, בני זוג מבוגרים בשנות ה-80 לחייהם, פנה אלינו הבעל, וסיפר שהוא גם ראה איזשהו פרסום, וגם לא הייתה איזושהי מחשבה שאשתו צריכה להיות ממש מרותקת למיטה כדי לקבל את הכסף.
0: אוקיי.
1: והוא בכל זאת אמר, מה אכפת לי, אני ארים טלפון, נבדוק.
0: ומה מצבה דרך אגב? היא לא מרותקת למיטה, אבל מה כן?
1: היא לא מרותקת למיטה, שוב, היא אחרי אירוע מוחי, מתקשה ברחצה, היא נעזרת קצת בהלבשה, אבל לא משהו דרמטי. אירוע מוחי אמנם שקרה כבר אי שם ב-2023, אבל הוא כל התקופה הזאת היה מאוד סקפטי ומאוד לא האמין שבאמת מגיע לה.
0: ומה אכפת
1: לי, אני אנסה.
0: כן, מה יצא? מה הכותרת?
1: ואנחנו הגשנו עבורם את התביעה, ולא רק שהתביעה אושרה, התביעה הזאת אושרה עם רטרו מיולי 23.
0: רטרו.
1: המבוטחת הזאת קיבלה סכום חד פעמי של קרוב ל-160 אלף שקל.
0: וואו.
1: אתם חייבים להבין.
0: וואו.
1: זה משהו שהוא לחלוטין משנה מציאות. זה כסף שעומד לרשותם גם בטיפול בה, גם ב, אתה יודע, הרבה פחות דאגות כלכליות ודאגות כספיות שגם ככה מלוות אותנו, בטח בבני הגיל השלישי.
0: מה זה, לאנשים כאלה זה נס לכל דבר. קודם כל בוא נחזור על המספר, כוכבית 6281. תיתנו למגן מומחים לבדוק גם לכם, מה אכפת לכם, זה לא עולה כסף לבדוק. כוכבית 6281, אם ההורים או המקורבים שלכם זקוקים לעזרה סיעודית, אל תלכו לתבוע לבד, אתם יכולים, אבל יכול להיות שבאמת בעזרת הצוות המדהים של מגן מומחים, אתם תשיגו הרבה יותר ותשיגו. כוכבית 6281, תנו להם לעשות את המאמץ, תנו להם להגיע למצב שבו אתם מקבלים כסף לחשבון ולא עשיתם מלבד להרים טלפון יותר מדי. כוכבית 6281, מיכל, אנחנו מדברים גם מחר, את זוכרת?
1: בוודאי, וזכות גדולה עבורנו לעזור לכל אחד ואחת.
0: איזה כיף.
1: באמת.
0: תודה לכם. מגן מומחים, כוכבית 6281.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: פטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: סוף עונה.
5: סוף עונה.
4: סוף עונה.
5: סוף עונה בנוגה עינת.
6: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
7: נוגה עינת.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
13: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: 100 FM רדיוס
17: מושיקו שטרן

גדלנו על הליין הזה בשנים אחורה. כיף בקיץ, קרלוס סנטנה באווירות, נכון? זה כן, בטוב, בטוב. טוב, תקשיבו. זוגיל האלקטרורוק, האירוע המוזיקלי שמחבר בין הופעות חיות ומוזיקה אלקטרונית, ערב אחד, 6 באוגוסט, סליחה, באומן 17. זו, זה הסיפור. וכרטיס משפחתי ללג'נד, זה מתחם מקשרונים, עם 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם, 69 שקלים. הורים, קחו את הילדים שלכם, לכו להתחרע ביום שלם, שלם, שלם של מלא אטרקציות. 29 ביולי, 31 באוגוסט, הרקון 2, זה מתחיל מחר, בהוד השרון, במקשרונים. טוב? מושיקו פנק אותי ל-0390-22-555, אני אתקשר, אתם לא אומרים הלו ולא שלום ולא מי זה, רק מושיקו פנק אותי, לקחתם פסים. זה רשמית אולי לילה את הקיץ שלנו השנה? יכול להיות? לפחות בווייבים שמרגישים בחוץ? זה שם.

0: בואי כפרה, בואי.
1: אילון קראוסר, שהוא האיש סושיאל דיגיטל של רדיו ישמע יפה, מגיע לאולפן. מה אתה רוצה, אחי?
2: הפתעה לכבוד טובעב.
1: אתה עושה לי הפתעה?
2: כן.
1: מה זה, שוקולדים בלב הזה? מה קורה פה?
2: כל אחד מהשדרנים לוקח פתק.
1: כן.
2: יש פה איזו משימה קצרה.
1: פתק עכשיו, בשידור חי?
2: בשידור חי.
1: לעשות במלם, כזה, במלם. מה יוצא יוצא?
2: כן, כן.
1: יאללה, מה יוצא יוצא? בואו נראה מה יוצא יוצא. איזה שיר אהבה. הוא אוברייטד בעיניך? ולמה? מה, בשלוף? לא לחשוב לפני?
2: רצוי בשלוף, רצוי אינסטינקט.
1: שיר אהבה שהוא אוברייטד בעיניי, ולמה? וואלה, כל שיר של מראי קרי, אחי. הוא אוברייטד בעיניי.
2: אתה לא מסתבך פה עם מישהו מהתחלה?
1: לא יודע. אמרתי. אתה יודע, היא זמרת אוברייטד, אחי, אתה יודע, כאילו, בוא. מה, זה בלגן עכשיו אתה עושה?
2: יכול להיות שיש פה אנשים בתחנה שלא הסכימו איתך, אבל אני מניח ששיר הבא לא יהיה שלה.
1: וטו באב זה חג אהבה, ואתה עושה לי פה חג ה...
2: אתה רוצה פתק של אהבה?
1: כן, בוא, אתה רוצה להחליף לי?
2: בוא נמצא פתק של אהבה.
1: סליחה, מריה. זה לא עד, זה אני.
2: הנה, פתק של אהבה. בוא,
1: בבקשה. שיר רומנטי שהיית מקדיש, פלוס לשיר את הפזמון בשידור. וואו.
2: זה שיר של מריה?
1: לא שיר של מראיה, לא שיר של מראיה. וואי, הרקת אותי עכשיו. לשיר את הפזמון בשידור, אני לא בטוח שאני יכול, אבל אתה יודע מה? שיר רומנטי שהייתי מקדיש, כמובן לאישה שלי.
2: כמובן.
1: שולי רנד. לב לבן. מה, לא?
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: זהו, אתה מפותר.

0: פרסומות. 100 FM רדיוס. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: נטן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
7: 100 FM רדיוס. This is a VIP only broadcasting.
8: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

היידה, חזרנו, שעה שנייה של VIP, יש פרסים היום בפנקות שווים מאוד, זוגי לאלקטרו-רוק, שזה אירוע מוזיקלי שמחבר בין הופעות חיות מוזיקה אלקטרונית בערב אחד, האומן 17 תל אביב, 6 באוגוסט, באווירת תל אביב, קוקטיילים מלאים, ומכירים, כל הסיפור שהוא קומנים וזה, יהיה בלגן, וגם כרטיס משפחתי ללג'נדס, מתחם מקשרונים, יום שלם של כרטיס אחד, 7 אטרקציות, יהיו שם מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת ממד, מתחם תחפושות, מתחם איפור, 69 שקלים לבן אדם, וזה בהטבות במועדונים מובילים, אז תשריינו כבר כרטיסים, זה מתחיל מחר, מסתיים ב-31 באוגוסט, במתחם מקשרונים, ארוכון 2, הוד השרון, השחייה בחפוף, לתקנון, באתר רדיוס 100FM, מה שאתם צריכים לעשות זה לסמס אליי מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, אני אתקשר בהפתעה עוד מעט, אתם לא עונים שלום, גם לא היי, גם לא הלו, שום דבר מאלה, לקחתם את כל הפרסים שלי כולם, בסדר? רק פה זה קורה, אל תאמינו, במקומות אחרים לא, כולם גנבים. עידן ריבר, אירושי בנו, דניאל אלפבוי, ללובומוביץ', כולנו ביחד עד חמש היום. תכף נימינים, נמרוד רשף, שבק סמך, על הקאמבק, ועל הסדרה המטורפת שכולם מדברים עליה עכשיו, כל מי שגדל על היפופ ישראלי.

0: למה, למה, למה? מושיקו, סר. מי פה גדל על שבק סמך בהצבעה בלבד, בבקשה? מי גדל?
1: אז הנה, הנה, אני בא לעשות פה מסיבה. תתקראו בחצות של שבק סמך.
0: גם אתה?
1: כי עולות המעלות ויש שם בבחור.
0: אה, כל הרדיו.
1: בחצות של שבק סמך.
2: ערב טוב, ירדיו ורבותיי, אתם מאזינים.
0: אחר צהריים טובים לנימינים. מה קורה?
3: אחר צהריים מעולים.
0: הציור שלך פה עדיין כאן מולי בשמשה, תראה להם את זה אחר כך בסושיאל.
3: וואלה, מה, באמת, וואי,
0: ברור,
3: כל הכבוד,
0: שמעתי,
3: מושיקו,
0: שמעתי,
3: זוכר לי,
0: בטח שזוכר לך, מה זאת אומרת, הייתה לנו פגישה מהממת ביחד פה.
3: נכון, נכון, נכון, נשחזר אותה בעזרת השם.
0: בטח שנשחרר אותה. טוב, אנחנו מדברים היום כי כמה דברים טובים קורים. א', שבק סמך, סופר קאמבק, מטורף, כרטיסים, עניינים, בלגן, כן. היסטריה, איזה אני... כיף, עם ישראל התעורר לזה. מה קרה פה?
3: אחת לכמה זמן כל הכוכבים מסתדרים והגיעו, ואתה יודע, אנחנו הרכב גדול, אחד צריך להגיע מפרו, השני צריך להגיע מניו יורק, השלישי בכלל הסתידע, שכחו אותו איפשהו בסיני לפני כמה שנים, אף אחד לא מוצא אותו, צריך לאסוף את כל האנשים, ואז זה קורה, וזה קורה בדרך כלל בקיץ, אז... אנחנו שמחים מאוד, ועושים ככה סיבובים קטנים כאלה לחברים.
0: איזה כיף. אלה קטנים לחברים, מה? זה וניום של אלפי אנשים.
3: לא, אבל כן, זה כיף, זה כיף, זה כיף, אין מה להגיד.
0: טוב, אני חייב להגיד לך שאני צופה בסדרה הזאת וצפיתי בפרק הראשון שהיה. חכה לשני שהוא היום לדעתי.
3: איזה סדרה?
0: וואו, וואו.
3: שמע, אני ראיתי גם את הפרק של היום. אז האנשים האלה, שני הבימאים, רום ועומרי, קודם כל הם חולי היפופ אלה, הם כאילו בכלל הם כאלה ראפרים שבמקרה נהיו בימאים.
0: זה תמיד ככה, אבל אתה יודע, זה תמיד.
3: כן, הם השקיעו, הם נכנסו פנימה, אתה לא מבין איך הם חתכו את זה, אני ושלוש שנים, וגרין פרודקשנס גם כן כבר הלחיצו אותם, אתה יודע, ועוד ועוד ועוד, ועורכים את זה.
0: תשמע, מה שמדהים לראות באמת זה איך כולכם... בעולמות ההיפופ הישראלי הראשוני, כן? כאילו, אתה יודע, זה התחיל הרי מאשם תמיד לנייג'ל האדמור, ואז הראו באמת את ההתהוות של שבק סמך, איך החבר'ה מיבנה התחילו בחבורה כזאת של התיכון, דבר שטיות ולקלל ועניינים וזה, וזה נהיה להקה, ואיך יוסיפיין הגיע, מדהים לראות את הדבר הזה. אתה אגב הצטרפת ברכב השני כבר, נכון?
3: נכון, באלבום השני, נכון.
0: באלבום השני, בעצם אחרי שחמי ומירו פרשו.
3: נכון.
0: וכשאתה חזרת, נכנסת תוך העניין הזה, זה היה הלם גדול, כי אתה היית אז כוכב ילדים, היית מנחה, היית כאילו...
3: בו זמנית, כן. זה לא שהייתי כוכב ילדים לפני, ואז כאילו הייתי חצי פה, רגל שם, יושב על הגדר, לא יודע. וכאילו... וזה פתאום התפוצץ, גם בערוץ הילדים וגם בשבק סמך. אז שניהם עזרו אחד לשני, בוא נגיד.
0: רגע, ומי הבין שנמרוד רשף החתיך מהטלוויזיה, הוא גם יודע לעשות ראפ? מי כאילו קלט את ה... מי ליהק את האירוע?
3: אני. אני אחזתי, כן, כי גם עשיתי כל מיני דברים, גם כשהייתי בערוץ הילדים, אז... תשמע, היה לזה הרבה חשיפה, אז גם עשיתי שם כל מיני ראפ והבאתי את העול... ניסיתי לחבר את כל העולמות האלה עם הקומיקס, עם, אתה יודע, כזה דברים. ישראל אז לא הייתה כל כך קולית.
0: כן.
3: לא הייתה כל כך מגניבה כזאת. אז הבאתי כל מיני דברים כאלה שכאילו היה נראה לי שכדאי ש...
0: אני זוכר.
3: יהיה לנו ייצוג, וזה הצליח.
0: אני זוכר, אני זוכר את הלוק שלך, את הבנדנה המפורסמת, נכון? קשורה כזה למעלה, מעל השער הארוך עם הקוקו וזה. היה לך פריים, אחי, בוא, אתה יודע, כאילו, אתה...
3: היה
0: לך פריים, נכנסת לשבק וקיבלת תמונה. יפה.
3: נכון, נכון. אז הפרק הזה זה באמת בדיוק התקופה הזו, זה כאילו כשזה התפוצץ. ובאמת זה היה ככה פיצוץ.
0: רגע, בוא נזכיר לכולם, בוא נזכיר לכולם בסוף, אתה יודע, אנחנו משדרים ברדיו וזה, ואנשים עכשיו בפקקים שלהם וכאלה, בוא נרים להם, לפני שנשמע את השיר את שבק מההתחלה ועד הסוף, יש דברים ששבק שאני לא יכול לנגן בשעות האלה ברדיו, אתה יודע, אבל אני יכול לתת לך לעשות איזה קטע קטן של חף, רייז, אתה יודע, משהו שכולנו מכירים, מינים מינים, של פעם, תן לנו.
3: מה אתה אומר, כן, לתת משהו חמוד כזה?
0: כן, כן.
3: לאנשים שנמצאים בפקקים?
0: תן.
3: תשמע, אני... הרי כולנו נוסעים או לעבודה, או חוזרים מהעבודה, או הולכים לעבודה, בדרך באמצע היום, נכון? וכל הזמן רק כסף, כסף, תשמע, זה קשה, זה קשה.
0: אמת.
3: אז יש לך תקש, יש לך תקש, יש לך הכל, אין לך חובות, אלף בחורות, בוא נגיד. דירה בגן העיר שכל אחד מכיר, ואלה גיר או קאר קנאי, מכנסיים רחבות, מרצדס או ביגדי BMW, ופתאום כולן חושבות שאתה שווה מסך 60 אינץ' שלט רחוק. פתאום כולם צוחקים כשאתה מתחיל לצחוק. כסף זה נייר, מיני בר, קוויאר, יין, שנת 96, כל מה שתבקש. סנדי בר, אז היא הייתה סנדי בר.
0: עדיין כפרה, עדיין.
3: עדיין, כן, כן, כן. מני, ג'ורג'יו ארמני, תמונה שלך עם הנשיא חלום אמריקני, היום הנשיא דונלד טראמפ, אתה יודע, יקיר המערכת.
0: לגמרי.
3: המציאים התחלפו, אבל שבק סמך נשארה בדיוק אותו הדבר.
0: מדהים.
3: זה לקיומנו.
0: מדהים. נימי, איזה כיף לדבר איתך. יאללה, נמשיך לראות את הסדרה, ותמשיכו לעשות שמות בבמות. דש לכולם.
3: שמות על הבמות. מושיקו, אנחנו אוהבים אותך על מלא. תרים את הרוח של העם. תרים לאנשים שתקועים שם בפקקים.
0: חמוד אתה. תודה. ליברות רשת.

0: יפה, בעיקר הסוף, אהבתי, נזכרתי. נוסטלגיה, אחי, בונה, וואו. מוקי היום מדבר הרבה יותר גבוה מזה, תדע לך, זה... דברים השתנו בעולם. מזכיר לכם שאם אתם או ההורים שלכם זקוקים לעזרה בתפקוד, כלומר עזרה סיעודית, שימו לב, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי, אתם אפילו לא מודעים לקיום שלה. אתם תכירו עכשיו את מגן מומחים, זו החברה שמבינה את הקושי ואת המצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי. הרי אתם יודעים מי זקוק לביטוח סיעודי, אנשים סיעודיים, אנשים שצריכים עזרה, אנשים שצריכים את היכולת הזאת לנשום ולתפקד בצורה מסוימת עם עזרה. זו העזרה הסיעודית שאנחנו מדברים עליה, והביטוחים הסיעודיים שאתם תפנו אליהם לבד לא תמיד יתנו לכם את המענה. לפעמים זה יכולה להיות רדיפה אינסופית, בירוקרטיה סבוכה. פה אנחנו הולכים לקצר לכם את התהליכים עם הצוות המדהים שמגן מומחים, להגדיל את סיכויי השחייה בכסף בצורה משמעותית. אתם מתקשרים עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281. כל מי ששומע אותי כרגע ויש לו מישהו, מישהי, מקורבים, אבא, אמא, דוד, דודה, אח, אחות, אולי חלילה אתם. בבדיקה קצרה וחינמית אתם תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. עכשיו הסיפורים הם לא סיפורים גם של חוסר תפקוד מוחלט, תדמיינו צמח. לא, לא, יש אנשים עם דימנציה, יש אנשים עם חוסר תפקוד בגלל פציעה כזו או אחרת של מבוגרים שאתם מכירים את זה, שמחר כך כבר קשה להם מה שנקרא לתפקד מאותו הרגע. הם צריכים עזרה במקלחת, הם צריכים עזרה ללכת למיטה, לקום, להתעורר, לשטוף פנים, כל מה... זה שם. אם אתם שם, האנשים שלידכם זקוקים לעזרה סיעודית, אל תעשו שום דבר, תתקשרו עכשיו כוכבית 6281, מגן מומחים, הולכים ללוות אתכם, אתם לא משלמים אגורה אחת שחוקה אם לא נמצאתם זכאים ולא קיבלתם כסף. הם ילחמו עבורכם כדי שתקבלו את הכסף, ואתם לא משלמים עד שהכסף יכנס לחשבון שלכם. כוכבית 6281, לא לבזבז זמן יקר, כל מי שזקוק זקוקה לעזרה כזו, עזרה סיעודית, תקשרו לבדיקה. בדיקת זכאות קצרה חינמית לקבלת קצבת הסיעוד, כוכבית 6281, מגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281. רק בריאות, אה?
1: פרסומות.
2: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
3: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
2: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
3: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף. את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות בדיוק.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
7: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה,
10: יש לייפסטייל?
9: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
14: מושיקו שטרן VIP. תכירו את החדש של שרית חדד,

0: אין על הרש הזאת של שרית, אין. אנחנו מתקשרים. למה אתה צועק אבל?
1: אני לא מאמין באמת.
0: כן, לא צריך לצעוק.
1: סליחה.
0: דבר איתי, אני פה, אני איתך.
1: סליחה, אני לא מאמין. חשבתי שזה לא יעבוד.
0: מה העניינים? איך קוראים לך?
1: ניצן.
0: ניצן, מאיפה אתה ניצן?
1: אני מתל אביב.
0: מאיפה, מתל אביב?
1: כן.
0: תל אביב. טוב. ניצן מתל אביב. קודם כל, שימחת
1: אותי.
0: בסדר, תירגע, כפר. אתה משמח אותי שאתה מתרגש, אבל נשמה, לאט לאט, אחי, אני אתן לך את הפרופורציות, אתה יודע, אני אוכל מיליונים, פרסים, כזה רגוע, אתה יודע, כיף, בסדר? טוב, יופי, מעולה. מה מספר ביט אני אביא לך? סתם, תשמע, זוגי לאלקטרו-רוק, שזה אירוע מוזיקלי שיש בו ככה, תקשיב, מוזיקה אלקטרונית, הופעות חיות, גרוב מטורף, חמישי הבא בתל אביב באומן 17 עם קוקטיילים, שוק אומנים יד שנייה, אוכל טוב. שישה באוגוסט האומן 17 תל אביב. גם זוהי משפחתי ללג'נדס במתחם מיקשרונים. יש לך ילדים או אחיינים או כזה זה?
1: לא, ילדים עדיין אין לי.
0: אוקיי.
1: אני ב-18.
0: אה, אתה ב-18?
1: אני הולך עם חבר.
0: לך עם חבר, סבבה, תראה, יש שם צביעה בתלת מימד, נראה לי שאתה תעוף על זה, יש שם לייזר טאג, אתה תעוף על זה, יש שם מסלול חבלים, מבוכים, קיצור זה לילדים קטנים, אבל לא חשוב, תלכו עם מי שאתם רוצים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם, ב-69 שקלים, יש הטבות, מועדונים מובילים, 29 ביולי זה מחר, מתחיל עד 31 באוגוסט, במקשרונים,
1: ברקון 2,
0: עוד השרון. זכית. אמא, אני זכיתי! הזכייה בכפוף לתקנון באתר רדיו FM. חוץ מזה, איך החיים, הכל טוב?
1: וואלה, מצוין, עכשיו אפילו יותר טוב.
0: איזה כיף לנו. תהנה עכשיו. איפה אתה גר?
1: אני גר בצפון הישן, בתל אביב.
0: בצפון הישן בתל אביב.
1: כן, רמה גבוהה.
0: צפון תל אביב. אתה עף לי מפרסים כאלה, הבנתי, אוקיי.
1: מה, זה מרשים. זה מטורף בשבילי.
0: תן, צודק, צודק, צודק. יאללה, חיבוק אח שלי, ביי. תודה, ביי.
1: תודה רבה לך.
0: ביי. איי, איי. במסגרת פינתנו. שיחה לפרומו.

בית ביפו. אני אוהב את זה. מאוד. הפסקה האחרונה של היום? אחרונה. ואז חוזרים ברצוף עד הסוף. בכיף שלנו, עד הסוף. אף אחד לא יפריע לנו, אף אחד. אבל שומעים מה אני אומר? מילה. אף אחד לא יפריע לנו אחרי ההפסקה הזאת. אז חכו לנו, בסדר? חפוף את הקנון, כמובן. אם אתם ההורים זקוקים לעזרה בתפקוד, עזרה סיעודית, פוליסת הביטוח הסיעודי, אתם אפילו לא מודעים לקיומה, יכולה להביא לכם קצבאות של מאות אלפי שקלים. יש מצב שאתם זכאים, ההורים שלכם זכאים, תכירו את מגן מומחים. זו החברה שמבינה את הקושי ואת המצוקה שיש לאנשים שצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח, מהבירוקרטיה הסבוכה, ולקצר תהליכים, להביא את הכסף לחשבון הבנק. תתקשרו אליהם עכשיו, כי הם לא לוקחים אגורה אחת שחוקה על הבדיקה, וגם לא יקחו לכם אגורה אם לא נמצאתם זכאים ולא קיבלתם כסף. כוכבית 6281, כוכבית 6281. בדיקה קצרה חינמית, תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית ואולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים, כמו ששמענו היום בשיחה המדהימה שעשינו עם הסמנכלית של מגן מומחים, שסיפרה פה ואיך באמת פנו אליהם למקרה סיעודי. אגב, מקרה סיעודי זה לאו דווקא דברים מאוד מאוד נוראים כמו איזה צמח או דברים כאלה, לא. בעיה תפקודית. האם האבא לא יכולים להתקלח לבד, צריכים עזרה? זה שם. עד שהכסף לא נכנס לחשבון, אתם לא משלמים. לכו תבדקו. בדיקת זכאות לא עלה כלום. כוכבית 6281. כוכבית 6281. אז אם אתם מכירים, היקירים שלכם, ההורים שלכם, אחים, משפחה, מישהו בקרבתכם, זקוק לעזרה סיעודית, קצבת הסיעוד יכולה להציל להם, פשוט להציל להם את החיים הכלכליים. כוכבית 6281, בדיקה בחינם, ולא משלמים אם לא השיגו לכם את הקצבה. כוכבית 6281, כוכבית 6281, מגן מומחים, בהצלחה ורפואה שלמה, בריאות שלמה.

נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. החיים

0: ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: סוף עונה בנוגע עינת.
4: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
5: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
8: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
9: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-איי-אל.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
13: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
15: 100 FM רדיוס.
16: מושיקו שטרן, VIP.

0: ממש יפה השיר הזה. משה קורסיה, שעכשיו הם ככב בחוברים וזה, ודברים קורים איתו, זה שיר החופה של אח שלו, שזכיתי להיות שם ולראות את זה בעיניים, ממש יפה, ממש יפה. קחו טיפ 15 שניות.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: זה מחמוד, מחמוד אורחן. הוא יוצר די-ג'יי טורקי. יש בטורקיה, אגב, במוזיקה האלקטרונית דברים מדהימים. בסה שם ברוגז איתנו עכשיו, כאילו... היינו מה זה סבבה? באים בשוק וזה, בוא מיסטר, בוא נוריד לך עוד, בוא זה... נכון? כאילו היה כזה, חבל. טוב. אתמול היה כאן עקיבא באולפן. אם פספסתם, עשיתי לכם כזה ליקוד של כל הסטורי בנבחרים של האינסטגרם, מושיקו טיווי, רדיוס מייפן. וזה החדש שלו שנקרא רוצה להיות טוב. למה מי לא רוצה להיות טוב? תקשיבו לטקסט הזה.
1: אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: יאללה, סגרנו? סגרנו. הולכים. תודה רבה לכולם, תודה לכם. עידן ריברו, שיבנוב דניאל, אלפבוי, אלה ברמוביץ'. הנה מעיין שקט שר את השיר שדוד בן בסט כתב והלחין לתומר מתנה בהפקה. שיר געגוע, ביי.
1: בין ערים רחוקות ועולם מנוכר.
0: וטובה אף שמח, כמובן.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
0: מאסטר. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
5: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. אני

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
7: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
8: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: חוזרים לבית.

0: is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי בין 8 ל-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 6281.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: יש לייפסטייל? כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: החיים

0: כמה וכמה. סוף עונה.
1: סוף עונה.
0: סוף עונה.
1: סוף עונה בנוגה אינת. עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
2: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
5: האקדמית רבת גן.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
11: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
12: טיים טובים, מי איתי על הקו?
13: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
14: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
15: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
13: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
16: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
17: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.

0: מתן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
18: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
19: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע

0: עם כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעוד זמן קצר תחל בבית הלבן פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על רקע פגישה, הנשיא האמריקני התראיין לרשת פוקס ניוז לפני כשעה, שם התייחס להר המקוש, אתר הגרעין הסודי של איראן, ואמר, אני לא צריך שביבי יגיד לי מה קורה שם, אנחנו מצוידים במצלמות הכי טובות בעולם שממוקדות שם, ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה. כך הנשיא טראמפ, שגם הבהיר פעם נוספת שהוא מעוניין במסע ומתן עם איראן, אך הדגיש כלולי עסקה, ארצות הברית תחזור לתקוף באיראן ובעוצמה. בשעה זו שריפה גדולה משתוללת בשני בתי קרקע בקריית גת. 10 צוותי כיבוי והצלה פועלים במקום במטרה לבלום את התפשטות האש למבנים סמוכים. בוצע פינוי של שורות הבתים הקרובות למוקד השריפה, אולם נדגיש כי לפי שעה לא התקבלו דיווחים על לחודים או על נפגעים. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב0.6% ושערו נקבע על כ3.06 שקלים. האירו היציג עולה ב0.43% ונסגר על שער יציג של כ3.47 שקלים. הערב באה מהדורה המרכזית של חדשות 12, פסגת טראמפ נתניהו, שליחנו לוושינגטון ברק רביד וירון אברהם עם כל העדכונים, וגם בדיקה מיוחדת של כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי, שחוזרת עשור לאחור ובודקת על מה אנחנו משלמים יותר, ומחירים של אלו מוצרים מפתיעים דווקא התרסקו. הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, כבר היום היה חם יותר, אבל עדיין הטמפרטורות סביב הממוצע, כך צפוי להיות גם מחר, בהרים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע, המזג האוויר כבר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל בפנים הארץ ובהרים, מעין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף. אחוזי הלחות יהיו גבוהים ומזג האוויר יהביל, עומס החום צפוי להיות כבד וקיצוני.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: The October War should be the last war.
1: No more war, no more bloodshed.
2: The voice of peace, musicatova.
3: ערב שלישי, ערב טוב, מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב, אנחנו בטוב מאוד.
4: 1-5-4-0. It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
5: כל השלום.
3: שלום שלום.
5: מפליגים בזמן עם גיל קציר.
3: אכן כן.
5: עורך הלל אבונובי.
3: גל ססטיאל, טכנאי השידור, איתנו כאן להפלגת שלישי, ערב קיץ, שירי קיץ היום בתוכנית, ככה בשפע, הנה יוצאים לדרך עם Katrina and the Waves, we're walking on sunshine. שתהיה אחלה האזנה. יאי.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: The Doors, Touch Me, ואנחנו אל פינת היום במוסיקה. 28 ביולי 1979, אני לא אוהב את ימי שני, I Don't Like Monday, זה העניק ללהקת בומטאון רץ את הסינגל השני שלה שמגיע אל המקום הראשון בבריטניה. בוב גלדוף כתב את השיר לאחר שקרא על מתקפת הירי של ברנדה אנד ספנסר בת ה-16 שירתה בילדים ששיחקו בחצר בית ספר שמול ביתה בסן דיאגו קליפורניה. היא הרגה שני מבוגרים ופצעה 8 ילדים ושוטר. ספנסר לא הביע כלל חרטה על פשעה, וההסבר המלא שלה לסיבת המעשה הסתכם במילים, אני לא אוהבת ימי שני. I don't like Mondays. 28 ביולי 1987, קיילי מינוג הוציאה גרסת כיסוי לשיר The Locomotion באוסטרליה כסינגל הבכורה שלה. מינוג ביצעה את השיר לראשונה בהופעה באירוע צדקה יחד עם צוות הסדרה האוסטרלית Neighbors. השיר הגיע אל המקום הראשון באוסטרליה, וההצלחה במדינה שלה גרמה לה לחתום על חוזה הקלטות באנגליה, והשאר היסטוריה.
3: All the hits on 1540.

0: דסטי ספרינגפילד, son of a preacher man, כשנשום מהפרסמות חברות וחברים, אנחנו נפגוש כאן את אלנה מיילס עם בלק ולווט. אתם איתנו, תישארו.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
6: אקדמית רמת גן.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
5: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
13: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
14: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
15: זליג שומע?
16: מקשיב.
17: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
18: והשבוע, זליג רבינוביץ' ואיריס חיים, אמו של יותם חיים זיכרונו לברכה, אחות מוסמכת ומטפלת פליאטיבית.
17: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
19: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
20: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
21: כוכבית 6281.
22: The voice of peace.
23: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

0: You too. Still haven't found. I still haven't found what I'm looking for. פינת יום ההולדת, יום ההולדת תגיע מיד אחרי. עוד החצי, המיין איי-די בצרפתית.
1: Ici la voix de la paix émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycle.
2: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
3: Right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
4: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.
0: Yeah, happy birthday, 28 ביולי 1943, נולד ריצ'רד רייט, נגן הקלידים שגם שר

קולות רקע בלהקת פינק פלויד. רייט מת ב-15 בספטמבר 2008 בגיל 65 ממחלת הסרטן. יהי זכרו ברוך. ב-28 ביולי 1960 נולד המתופף מלקום הולמס, המוכר בעיקר כמתופף המקורי של להקת Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD. בשנת 2013, במהלך הופעה בטורונטו, קנדה, הולמס סבל מהתקף לב באמצע ההופעה, והלב שלו הפסיק לפעום למשך יותר משלוש דקות. שאר חברי הלהקה חשבו שהוא מת. למרבה המזל, פרמדיק הצליח להחזיר את פעימות ליבו ולהציל את חייו. מזל טוב לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת. היום איתנו כאן ברדיוס שפע ברכות ואיחולים לבביים. הזכרנו את Orchestral Maneuvers in the Dark והמתופף מלקום הולמס. הנה הלהקה OMD עם If You Leave.

0: of peace.
1: Right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.
3: פייס. Is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל,

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף. את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות בדיוק.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
5: מישרונים בשביל הדברים הטובים.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: סוף עונה בנוגה עינת.
10: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
11: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
12: יש לייפסטייל?
13: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
16: The voice of peace.
17: כל השלום מפליגים בזמן עם גיל קציר.

מייקל ג'קסון, Off the Wall. אנחנו באווירת קיץ לגמרי. אני אוהב כמה שירי קיץ יש לנו היום. פתחנו עם Walking on Sunshine של Katrina and the Waves, והנה עוד שיר קיץ של אוזי ביסה. אוזי ביסה עם Sunshine Day, כאן בכל השלום.

Sunshine Day, אוזי ביזה. אתם התרגלתם להזין לנו כאן בכל ערב לתוכניות כל השלום, The Voice of Peace, עם טים, מייק ואיתי. אתם יכולים עכשיו מחורתיים לבוא וגם לראות אותנו. כן, כן, לקראת שנת המאה להולדתו של ספן השלום, אבי נתן, ולציון 53 שנים לתחילת שידורי כל השלום, אנחנו מעלים מופע מחווה חגיגי מיוחד לתחנת הרדיו כל השלום. נחזור בזמן אל הסיפורים, החוויות, הקולות, התמונות, הג'ינגלים התוססים, ובעיקר אל השירים הנהדרים שכה אהבנו לשמוע בתחנה. תחנה המקורית, 1540 קילו הרץ, שירי השלום והאהבה. כל זאת נציין גם באווירת טו באב שעדיין נמצאת ככה בסביבה. אז כן, אתם רוצים לדעת עוד על זה, נכון? אז להקה שמנגנת לייב על הבמה, ואני בשירה וגיטרה, עם האורחת המיוחדת הזמרת דפנה הרמוני תהיה איתנו. איכן זה קורה, אתם שואלים? וואה, אני אספר לכם, זה קורה במרכז התרבות סביון, בסביון. כאמור, מחורתיים, יום חמישי, 8:30 בערב. איך קונים כרטיס? פשוט מאוד. נכנסים לסביון.smartticket.co.il. למה אתם מחכים? ייכנסו עכשיו, והזמינו. סביון.smartticket, במילה אחת, עם T אחת באמצע, .co.il. יש למה לצפות. להתראה מחורתיים ב-8:30 בסביון. גם טים ומייק יהיו שם, וגם הלל, וגם אתם, וגם אני. יהיה כיף. תבואו, משהו מיוחד, יוצא דופן. נדיר. הנה, Poison Arrow, ABC, כאן בכל השלום.

כן, הזמן דוחק, השעון רץ, ואנחנו צריכים לסיים אותו, אז תודה שהייתם איתנו, תודה להילל אברמוביץ' על המוסיקה הנפלאה שערך לנו, תודה לטכנאי השידור גל ססטיאל על הסאונד המשובח שסיפק לנו, אני גיל קציר, השוב השוב הבא ביום ראשון בשש, מחר בשש, מייק ברנד עם מיטב לעתי שנות ה-70 בתוכניתו The 70s Show, ובחמישי בשש טים שפרד ישוב לסגור לכם את השבוע, המשך שבוע טוב ומבורך, בבשורות טובות, יהיו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. ועד לסופה של השעה, הנה עוד שיר או שניים. הנה, מה דעתכם על להקת אבא? The winner takes it all. בבקשה. ביי ביי. נתראה מחורותיים בסביון, בהופעה החיה. המחווה לכל השלום. אתם חייבים, חייבים להיות שם. כרטיסים אתם רוצים לדעת איפה קונים? savion.smartticket.co.il savion.smartticket.co.il הזמינו עכשיו... ונתראה. יהיה כיף.

0: is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל.

0: לי כמה וכמה.
1: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבית 9298.
16: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
21: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובפגישה נוכחים גם סגן הנשיא ג'י די ונס, שר החוץ מרקו רוביו, שר המלחמה פיט אקסט, השליח הנשיאותי סטיב ויטקוף וראש ה-CIA. כתבנו המדיני ירון אברהם מציין כי בניגוד לפגישות הקודמות, הפגישה הזו סגורה לסיקור תקשורתי. בגץ עוצר את חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
22: שופטי בגץ הוציאו היום צו ביניים נגד חוק העריקים, שהיה אמור לבטל את האפשרות לעצור עריקים חרדים. הצו של השופטים הועד להחלטה אחרת. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי 9 שופטי בית המשפט העליון. הדיון התקיים לאחר שהשופט גרוסטרופ כבר הקפיא את יישום החוק. הממשלה בחרה לא לשלוח נציג מטעמה, ולמעשה אף עורך דין לא הגן על החוק. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודע בדיון כי הליך החקיקה לא עמד בתקנון הכנסת ובסטנדרט הנדרש.
21: תושבים בגליל המערבי מדווחים על פיצוץ שנשמע לפני זמן קצר. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת כי מדובר בפיצוץ תקין בעקבות פעילות צהל בגזרה המערבית. גבר כבן 60 טבע בחוף הבונים וחולץ כשמצבו אנוש. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסר כתבנו אור אביד. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פסגת טראמפ נתניהו, שליחנו לוושינגטון ברק רביד וירון אברהם עם כל העדכונים, וגם בדיקה מיוחדת של כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי, שחוזרת עשור לאחור ובודקת על מה אנחנו משלמים יותר, ומחירים של אילו מוצרים מפתיעים דווקא התרסקו, הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
1: תו הזהב של שופרסל.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
11: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
23: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, כבר היום היה חם יותר, אבל עדיין הטמפרטורות סביב הממוצע, כך צפוי להיות גם מחר, בהרים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות. בסוף השבוע, מזג האוויר כבר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל בפנים הארץ ובהרים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף, אחוזי הלחות יהיו גבוהים ומזג האוויר יהביל, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
0: דלתות פנים?
1: רק רב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
1: רק רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
21: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
25: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
26: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל,

0: כמה וכמה. סוף עונה.
1: סוף עונה.
0: סוף עונה.
1: סוף עונה בנוגה עינת. עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
2: נוגה עינת, גבעת השלושה.
3: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ בין מיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

רדיו ספשייל. פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמ מבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. 120

0: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה, ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: ענבי ארבע עונות. טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
2: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
3: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער. עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
4: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
12: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
7: שבוע פתוח באקדמית רבת גן. מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
8: האקדמית רבת גן.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: סוף עונה בנוגה עינת.
4: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
5: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
6: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
7: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
8: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר, מיקס.co.il. מיקס שערונים.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. 100 FM רדיו.

0: תזמני.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: זליג שומע?
7: מקשיבים לכם.
8: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
9: והשבוע, זליג רבינוביץ' ואיריס חיים, אמו של יותם חיים זיכרונו לברכה, אחות מוסמכת ומטפלת פליאטיבית.
8: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
10: Summer is here. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

0: They sexy, don't give a fuck.
1: צהריים טובים, איתי על הקו.
2: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
3: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
4: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
5: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
6: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
7: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

0: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: אחי, לא נכנס למועדון. נו. עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
0: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: למתחם.
1: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.

0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: יום האהבה ברדיוס 100 FM.

מלאכים שבוכים, אני מסכים. אבל יש מהם שצוחקים. מדוע לא לקבור את הפרחים המחייכים הללו במלוא קומתם?